0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
2: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100. 7,

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & Idé. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & Idé. Altid en god idé.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: danske sange fra 80'erne og frem.
19: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket Asma Allergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
18: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
4: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy-yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
3: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex. .dk.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
19: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Dansk politi rammes af den største ledelsesrokade i mands minde, efter Rigsrevisionen har rettet hård kritik mod betjente for at lukke sager uden efterforskning. Rigspolitichef Thorkild Foged, han degraderes til politidirektør, mens Lasse Bøje Nielsen efter blot 4 uger som rigsadvokat overtager posten som ny rigspolitichef. Rokaden, der tæller 18 nye topledere, kaldes risikabel for justitsminister Nicolai Wammen, da flere af de nye chefer trækker spor til uafsluttede skandaler. Og så er det fysiske rejsekort nu lukket og erstattet af det nye basiskort. Men de nye check-in-standere på stationerne skaber problemer, for de fungerer nemlig med touchskærm og er helt lydløse. Og det får altså nu Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Næstformand Jesper Holten, han siger til TV2 Kosmopol, at han ikke har en chance for at tjekke sine børn ind. Foreningen mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Ifølge selskabet Rejsekort og Rejseplan, så kan der på sigt blive indført lyde. Kundedirektør Jens Villard, han oplyser til mediet, at de nu vil se på fortolkningen af den her lovgivning. Og fra i dag bliver det dyrere for danskere at handle på kinesiske webshops som Temu og Shein. Nye EU-regler betyder nemlig, at pakker fra lande uden for EU bliver pålagt en told på minimum 22 kr. Per varepost. Det skriver Toldstyrelsen. Tidligere der har varer under 1150 kr. Ellers været fritaget for told, men den grænse den er nu fjernet. Og den her nye told den skal blandt andet værne om forbrugernes sikkerhed og også gøre det mere attraktivt at handle hos danske og europæiske virksomheder. Og så oplever Rådhuset i Aalborg et sandt boom i vielser, og fænomenet har nu givet byen øgenavnet Nordens Las Vegas, det skriver TV2 Nord. Antallet af bryllupper forventes i år at stige med 60% i forhold til 2022, og den her vilde succes skyldes primært de udenlandske par, der simpelthen rejser til Nordjylland, fordi de danske regler er langt mere smidige end i udlandet i forhold til at blive gift. Og det giver altså travlhed for giftefoderne, og de lokale må nu væbne sig selv med tålmodighed for at få en tid.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: I dag bliver det tørt med en del eller nogen sol, men i løbet af dagen så får vi altså særligt i de syd- og østlige egne en række byer, der skal ind over landet. Og lokalt så kan det være kraftigt også med torden. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Godmorgen i studiet.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Eller skulle jeg sige, godmorgen.
4: Hvad?
3: Godmorgen.
4: Altså, fordi du gerne vil tale norsk?
3: Ja, kunne du godt høre, det var norsk?
4: Er ikke svensk?
3: Er det det?
4: Godmorgen.
3: Godmorgen.
4: Hej, Sand.
3: Hey, nej, det er svensk.
4: Nå.
3: Jeg har aldrig rigtig været god til forskellen.
4: Nej, det er der ikke nogen, der er.
0: Hvorfor kan du godmorgen på norsk?
4: Fordi Norge er videre, tak, Simon.
3: Ja.
4: Ro.
3: Ja.
4: Altså.
3: Er det, de siger?
4: Ro. Ja, de roer jo.
3: Når de siger ro?
0: Ja, de roer til Vinlandet for at overtage det hele.
3: Nå, det er det, de... Jamen, altså...
4: Hvorfor de sagde?
3: Det ved jeg ikke. Bo, eller sådan noget. Jamen, jeg kunne ikke forstå, hvad det var, de sagde.
0: Bo, deres allesammens ven, der sidder på tribunen.
3: Det er Bo. Jamen, jeg synes bare godt, at vi i dag alle sammen kan være en form for norske.
4: Det var fedt. De videre. Sådan.
3: Jamen, det er godt gået. Vi har 4 timers morgenprogram foran os. Jeg er lidt nervøs, fordi min skærm herover, hvor der står, hvad vi skal, er lidt porøs.
0: Ja, den er meget spændende. Det er jo en ting, der opstår, mens du er væk, kan jeg fortælle dig. Det er, vi har ligesom 4 skærme inde i det her studie, og den ene skærm, det hvor man som regel har vores historie, det vi skal lave stående på, den har sådan lidt sit eget liv. Nogle gange så går den bare i sort, nogle gange så bliver alting sådan lidt mudret at se på. Det.
3: Jamen, den er gået sort for mig 5 gange her, inden vi startede, så jeg tør næsten ikke røre ved den. Men jeg kan se, jeg kan bare se, at vi skal tale om alle mails i dag.
0: Ja.
3: Inden klokken bliver 7, vi skal have en Hvem eller Hvad-quiz. Og så har jeg noget, jeg gerne lige vil give jer med.
4: Nå,
0: okay.
3: Ja. Jamen, og det er ikke noget, jeg ved noget om. Så derfor kan I ikke sige noget imod det.
4: Okay.
3: Så det bliver alt i alt en rigtig spændende time. Også for den her computerskærm. Klokken den er 5:04. Vi er morgenshowet på Radio 100. Tusind tak, fordi du er med os.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Der er sket noget ret bemærkelsesværdigt her på Radio 100, mens vi alle sammen har ligget hjemme i vores senge og puttesovet. Vi er blevet en 100% dansk sommerstation.
1: Ja. Woohoo!
0: Yes. Jamen, det er da mega dejligt.
1: Det er da mega fedt.
0: Ja, og det betyder konkret, at vi fra i dag, den 1. juli og hele juli måned, udelukkende spiller dansk musik. 100% dansk sommer her på Radio 100.
2: Det er faktisk lidt vildt. Jeg sidder lidt tænkte over det. Det kan jeg ikke huske, nogen anden radiostation har gjort på den her måde.
0: Nej.
1: Nej, altså det er danske artister, danske sange.
0: Ja. Og det er ikke noget, hvis det er en dansk artist, som så synger på engelsk. Så det går ikke. Det skal være på dansk.
1: Og det er som om Christoffer har luret den.
2: Ja, altså lige han skulle lige, så han var sådan, jeg skal også lige have nogle kolapenge her.
0: Ah, men jeg må sige, nu kigger jeg lige ned af vores playliste her for den time, vi er i gang med nu. Der er noget TV2 og noget Andreas Oddebjerg, noget Søs Fenger, noget Vafante, Benjamin Hav. Altså masser af dygtige danske kunstnere, der har lavet fremragende numre på dansk. Ikke?
1: Så det er hele måneden, og man skal sige det videre. Sige det videre til alle.
0: Sig det.
1: Alle
0: sig
1: dem, der er trætte af alt det engelske og amerikanske, kom ind på Radio 100. Det er 100% dansk hele juli.
2: Ja. Var det ikke også i 50'erne og 60'erne, når man sagde, køb dansk, så vil jeg sige, lyt dansk.
1: Lyt dansk, støt lokalt, støt nationalt.
2: Ja.
1: Top globalt.
0: Lige arbejde lidt på sloganet der, Kasper, men vi er der næsten. Ja. Det betyder også, at der er blevet gjort plads til sange, vi faktisk normalt ikke spiller så meget her på Radio 100. Yes. Jeg kan jo den her sang udenad. Lars Lilholt Band med Kald det kærlighed. Vil I høre mig synge den?
2: Ja, syng for
0: satan. Jeg skruer lige ned for min mikrofon så.

0: Vis mig det menneske, der kan kigge mig i øjnene og sige, at det her det er et dårligt nummer.
1: Jamen, det, hvornår det er det fra? Ikke. Jeg elsker den fløjte der. Der er nogle nye kunstnere, der begynder at bruge den lidt igen. Har jeg mærket til Kit har blandt andet brugt den. Det er jo sådan herligt. Er det 70'er nummer eller sådan noget?
0: Det er, sjovt, det er en sjov quiz. Hvornår er nummeret fra? Kald det kærlighed. Hvornår er det lavet?
1: Jamen, jeg synes, det der fløjte, det er sådan en 70'er.
2: 81.
0: Ja, 86.
1: Okay.
0: 86. Men det er sådan en, det er panfløjten.
1: Ja, det er panfløjten.
0: Var det måske hans kone, der lavede, der fløjtede dengang?
2: Jeg har ikke hørt panfløjten siden af de der, der stod inde på Rådhuspladsen.
1: Hvor er de hippet af? Det er størst nok. Det ved jeg.
2: Faktisk tilbage til Peru.
0: Det er en dejlig dag i dag, blandt andet fordi vi har lanceret vores 100% danske sommer her på Radio 100. Også fordi, Kasper, det er din sidste dag, inden du går på noget sommerferie.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Og det har jeg tilladt mig at udnytte en lille smule.
2: Oh, nej.
0: Så jeg har taget noget med som en lille opgave, som jeg gerne vil have, at vi alle sammen løser i sommerferien, inspireret af noget fra min søns børnehave. Jeg skal lige ud og hente noget, mens vi hører...
1: Nej,
0: det bliver rigtig sjovt. Vi skal lige høre Benjamin Hav og Portugal, så skal han fortælle, hvad det handler om.

0: 6 er klokken på en dejlig, dejlig onsdag morgen. Og måske ekstra dejlig for dig, Kasper, fordi du går på sommerferie, når vi har sendt programmet i dag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, har det.
2: Der var nogen, der lige fik hov. Hvad skal jeg ikke lige lidt tidligere på sommerferien end andre?
0: Ja, men den energi må man gerne sende ud en gang imellem. Men det fik mig til at tænke over, om vi måske hver især skulle have en lille opgave med os hjem her i sommerferien. Inspireret af min søns børnehave, fordi de laver faktisk mange sjove ting i sådan en børnehave, har jeg fundet ud af.
1: Ja.
0: Så derfor vil jeg gerne nu introducere jer for...
2: Ej, jeg er så spændt på, om der kommer en lille kålhoveddukke, vi skal have med hjem.
1: Vi skal dagbog med sådan en lille bølle.
0: Feriekassen.
2: Nej, hvad er det for noget?
0: Jamen, er det en kasse? Man skal lige samle den her.
2: Du har en rigtig kasse. Du tager faktisk en af de der fancy foldekasser.
1: Den er faktisk fed. Jeg mangler sådan en.
0: Jeg vil... Nej, fordi du skal bruge den til et bestemt formål, Kasper. Du skal ikke putte alt muligt.
1: Jeg får den bagefter måske.
0: Det må du gerne. Det er en feriekasse, og jeg har en til jer hver. Prøv at se, nu har jeg også lige samlet den. Du kan sætte den her med, Kasper.
1: Ja.
0: Og så vil jeg gerne have, at vi hver især...
1: Der forskellige farver.
2: Ej, hvor er det spændende.
0: At vi hver især tager hjem i vores sommerferie, har nogle dejlige oplevelser, og så putter minder ned i kassen. Altså, så når vi kommer tilbage, så ligger der tre ting med minder, hvor vi så kan fortælle om vores sommerferie.
2: Gud, det er sådan lidt ligesom i Stormester i TV2, man får den lange opgave. Ja. Så skal man afstøre den, når
0: vi optager. Den ekstremt lange opgave, du ved. Så kan det være, at...
2: Jeg fik den der, det kan jeg godt sige. Jamen,
1: Jeg er meget spændt på det, fordi det kan mærke, det er ligesom at få en opgave for i skolen, hvor der er lang tid til. Og så glemmer jeg alt om det, og så ugen før... Så desperat prøver jeg at putte ting ned i
0: opgaven. Så dagen før, så går du hjem i dit køkken, og så er der en piskeris, fordi jeg lavede en sovs. Yeah. Nej, men det skal være sådan noget med, så kan det være, at man er i sommerhus, og så kan det være, at man kaster en sten i vandet. Så det, tager man en smutsten.
1: Så må man hente den sten igen, og så lægge den op i kassen.
0: Altså, det var et dejligt minde, jeg havde med den her
1: sten. Det er en fed opgave. Det er
0: godt lide. Kan jeg godt lide det? Altså, det havde været endnu bedre, hvis vi også lige kunne have... Altså, hvis det havde været sådan nogle skotøjsæsker, hvor vi kunne have siddet og malet dem inden, ikke?
2: Nå, men man kan da hurtigt putte en papir på den her.
0: Ja, det må I gerne. I må gerne dekorere jeres små plastikkasser der, ikke? Og I må gerne beholde dem bagefter.
2: Nå, gud, hvor spændende.
0: Ja.
2: Det kan jeg mærke, jeg helt sikkert på at se, hvad minder, der kommer med
1: hjem. Ja, det er rigtig godt.
0: Okay.
1: Jeg tænker bare over, hvad fanden kan det være? Hvad skal jeg opleve?
2: Men det ved du ikke nu. Du ved ikke, hvad der sker, Kasper.
0: Det er rigtigt. Tak for den energi der.
1: Du skal blære dig med alle mulige ting fra Sicilien og sådan noget. Nå, det er så irriterende, kan man.
0: Kommer sådan en afskåret finger med hjem.
2: Nå, eller ja,
0: noget.
2: Det er bare hyvesund.

0: smil fik du her med Vafante og Kaka. Klokken den er 6:22. Og Simon, du skal give os en hvem eller hvad quiz om
1: det. Ja, det skal jeg.
0: Ja.
1: Jeg får kvinder til at skrige.
0: Altså, de der ledetråde der.
1: Hvad? Det er da en helt... Hvad er der med dig og dit beskidte sind?
0: Jamen altså, hvad er der med dig og dit ledetråde der? Okay, så det skal lede frem til nogen eller noget, der har været aktuelt i løbet af det seneste døgn. Altså noget, der kan få kvinder til at skrige.
1: Yes.
0: Godt. Vi tager en hvem eller hvad-quiz med Simon Roligaard om et øjeblik. Inden da skal vi høre Søs Fenger med Inderst Inde.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
18: I biografen fra 9. juli.
19: Der var en grund til, at havet valgte mig.
18: Jeg har din ryg.
19: Kom, så redder vi verden.
20: Jeg er Vaiana!
18: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller en

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: er den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I dag bliver det tørt med en del eller nogen sol, men i løbet af dagen så får vi altså særligt i de syd- og østlige egne en række byer, der skal ind over landet. Og lokalt så kan det være kraftigt også med torden. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Den bedste start på dagen.
4: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Det er 100% dansk sommer her på Radio 100. Vi spiller simpelthen kun dansksproget musik fra i dag og hele juli måned, og derfor hørte vi blandt andre Søsfinger her. Noget, der også i dag er på dansk, det er Hvem eller Hvad-quizzen?
1: Yay! Åh, sindssygt, hvis jeg tog den på tysk i dag. det er rigtigt, Hvem eller Hvad-quizzen er det, vi skal til nu, og jeg vil sige, den historie, vi skal til, er fra Danmark også.
0: Nå.
1: Og det er således, at jeg har fem ledetråde, som I skal forsøge ud fra at gætte, hvem eller hvad jeg er, der

0: relaterer sig til historien.
1: Ja.
0: Første ledtråd i dag er, jeg får kvinder til at skrige. Det er Kasper.
1: Er du, er du kryb?
0: Nej.
1: Små dyr?
0: Det synes jeg er et godt bud.
1: Ja. Det er i hvert fald det er en meget voldsom reaktion, der kan komme, ikke? Og så,
0: jeg kender.
1: Og så tror kvinder, at så kommer manden og fjerner det, men vi skriger jo også bare indvendigt.
0: Ja, jeg skriger også bare udvendigt.
2: Hjemme hos os er det mig, der fjerner kryb.
1: Er det det?
2: Ja, det er det. Fordi at min kæreste, han finder sådan noget et stykke køkkenrulle eller et eller andet, og prøver at få edderkoppen op på, men sådan, så hent dog en fejebakke.
0: Nej, så slår man dem altså også bare ihjel. Han er sådan, så vil han gerne...
2: Nej, men du skal ikke slå dem ihjel, Simon. Du skal have dem udenfor. Ej, så op på en lille fejebakke, og så ud af vinduet.
1: Og du befrier dem.
2: Ja, det gør jeg faktisk.
1: Det er
2: smukt. Ja, tak skal
0: hvad nu siger jeg sådan en lille...
2: Står bare og mumler noget aggressivt derovre.
0: Ja. Jeg blev for alvor kendt i 70'erne og 80'erne.
2: Jeg er til at skrige.
0: Ja.
2: Er du en form for strik?
0: Nej. Nå. Jeg tror, strik blev opfundet før 70'erne og 80'erne. Jeg tror, det nærmest er sådan en predator moderne tekstilproduktion. Lige min umiddelbare fornemmelse.
1: Hvad er det for noget strik, du har oplevet, hvor man skriger?
2: Jamen noget, der driller i maskerne.
0: Nå, så endelig får det til at gå op. Yes! Ja. Nej, jeg er ikke strik.
2: Nå.
0: Jeg elsker at bevæge mig.
1: Jeg ved godt, hvad det er nu.
0: Ja, okay.
1: Jeg ved, hvad det er nu. Anne. Bare læg dine ting.
0: Okay. Og så tænder hun for høren faren nu, kan jeg se. Ja. Okay.
1: Er du tennis?
0: Nej!
2: Åh, det er et godt bud,
0: ellers. Nå, gud, det er faktisk... Jeg vil faktisk godt rose dig for det bud.
1: Er du seriøst ikke tennis?
0: Nej. Lad være så sikker på tennis. Sikker.
2: Ej, var du irriterende, Kasper.
0: Nej, jeg er ikke tennis.
2: Okay, jeg har lige et bud.
0: Ja.
2: Er du David Hasselhoff?
0: Nej, nå. Også et dejligt bud. Også fordi han elsker at løbe ned ad stranden.
2: Det er det.
0: I en rød buks.
1: Han er helt glemt.
0: Jeg har ikke brug for en tandlæge, heller ikke selvom jeg har ret mange tænder.
1: Jeg henter den her igen.
2: Ej, okay. Noget med tænder. Noget med... Ej, okay. Nu bliver du også sådan en gåde.
1: Jeg har ikke brug for en tandlæge.
0: Ja, selvom jeg har mange tænder.
2: Noget med tandhjul. Tandstikker.
0: Hej, Kasper.
1: En krokodille.
0: Ej, men du er meget tæt på nu.
1: Nej, ikke tænder.
0: Er det en hej?
1: Ja, han er en hej. Jeg er en hej i dag.
0: Jamen, der kom Jaws-filmene.
1: Nå, på den måde.
2: Dengang, det var kæmpestort med hajer.
0: Så det var der, kvinder begyndte at skrige, ikke?
1: Ja, klart.
0: Og det var også det, man begyndte at demonisere hajen, fordi i virkeligheden, så skal man, hvis det ikke rigtig være så bange for hajer.
1: Nej, det er ikke så farligt.
0: Nej, det er i hvert fald ikke så mange
1: mennesker. Du skal bare ikke lide en
0: sel. Nej, det er rigtigt. Lad være at tage selkostyme på os for ud på åbent hav. Nej, og det er fordi, at selv de almindelige hajer blegner bare lidt ved siden af. Har I hørt om den, der hedder Megalodon? Det har de fleste efterhånden.
1: Jeg har hørt navnet.
0: Ja, men det er jo den her, det er en forhistorisk haj, der levede for omkring 15 millioner år siden, som er, og det er fordi, det her historien kommer ind, man har engang fundet nogle ryghvivler fra en megalodon i Gram Lergrav i Danmark.
2: I Gram, det er jo det nede i det sydjyske.
0: Ja, og så har man puttet det ned i nogle kasser, og så har man glemt, hvor man har stillet de kasser.
2: Nej.
0: Så i mange år var man sådan, fuck de her mega sjældne, helt vildt spændende ryghvivler, vi har simpelthen glemt,
2: hvor
0: vi har stillet
2: dem. Hvor har vi nu gjort af dem?
0: Ja, man har fundet kasserne nu.
2: Sådan.
0: Og derfor har man altså kunne lave helt ny forskning omkring megalodonen, som man nu kan sige, den kunne blive op til, hold nu fast, 24 meter lang.
1: Hold da kæft.
0: Det vil sige, det er et helt svømmebassin nede i svømmehallen, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Og så kunne de blive altså næsten 100 år gamle.
2: Hvor mange liter mælk svarer det til så?
1: Og i 24 meter, det må man lige spørge Peter Ingemann.
2: Ja, okay.
0: Men er det ikke sindssygt, hvis jeg bare... Altså, jeg er meget fascineret af hajer, særligt af megalodoner, og det her er jo vanvittigt.
2: Jeg er mere fascineret af, at de har gjort kasserne væk.
1: Jeg har altså også mange kasser, hvor jeg har ting i, jeg ikke kan finde.
2: Med sjældne valvivler. Jeg synes, det er meget, meget underligt.

0: Du er stået op på en dejlig onsdag den 1. juli. Det brager der ud af med sommeren og for nogens vedkommende også sommerferien. Og derfor spiller vi her på Radio 100 helt juli måned. 100% dansk musik, det er 100% dansk sommer. Det vil sige, musikken du hører i din radio her på Radio 100 er kun dansk. Danske artister, danske tekster, sådan der.
1: Man får lyst til at sige Danmark.
2: Danmark.
0: Danmark.
2: Danmark.
0: Ved I, hvad der også er dansk? Fælles mails. Alle mails.
3: Det føles meget dansk.
0: Det er nemlig meget dansk. Og det er så dansk, at selveste skatteministeren har sendt en alle mail ud til knap 12.000 medarbejdere i skat. Mm-hmm. Skal vi lige høre, hvad der stod i den mail?
1: Ja.
0: Er det så nok, vi skal. Vi gør det lige her efter Rock Casino med Elsk mig i nat. Klokken den er 6.44. Rigtig god morgen til dig.

0: Der findes alle mails, og så findes der alle mails, altså i kæmpe stor skala. Og må jeg præsentere jer for vores nye skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt, der altså tidligere på ugen sendte en mail ud til samtlige 10.700 medarbejdere i skatteforvaltningen. Det er mange.
1: Det er en stor mail. Det er virkelig det, hvor man ikke skal komme til at skrive noget forkert.
0: Ja, der læser man lige mailen igennem den næste gang, tænker jeg, man gør.
2: Ja, fordi jeg synes, det kan være en lille smule angstprovokerende at sende en mail til kollegaer, men så også til højtstående medlemmer af ens firma, fordi man er bange for at komme til at skrive noget forkert.
0: Ja.
2: Men så skrive til så mange tusind mennesker.
0: Det er helt vildt. Men han er også lidt Jakob Engel-Schmidt-fifi på den måde, at han prøver at kamuflere det, så det ikke lyder som en alle-mail. Der kommer lige et lille uddrag af, hvad der stod i den her, ikke?
1: Ja. Når du har mailen?
0: Jeg har ikke selve mailen. Jeg har et uddrag af, hvad det har jeg fra TV2. Jeg ved godt, det er lidt utraditionelt, at jeg skriver direkte til dig. Det gør jeg, fordi jeg ved, at din og dine kollegers opbakning er helt afgørende, hvis vi sammen skal styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder.
1: Ej, han skriver dig. Det kan jeg mærke, jeg hader rigtig meget.
0: Han skriver
1: det
0: dig.
1: Jeg rigtig meget.
0: Det her, det er direkte til dig og dine 11.000 andre kolleger.
1: Som om man ikke opdager, at oppe i CC-feltet, der står alle andre her, står alle andre 11.000 mennesker.
2: Ej, så sidder Birte og tænker, ej, han har skrevet til mig.
0: Ja, jeg tænker, at skatteministeren skriver direkte til mig.
1: Han siger, jeg er vigtig. Jeg må hellere læse det næste også.
0: Han har sendt mailen ud i kølvandet på, at Skattestyrelsen i mandags indrømmede fejl efter et Operation X-program. Jeg ved ikke, om jeg har set det. Et program, der hedder Flået af Skat.
1: Jo, det er også helt fucked.
0: Det har du set, okay.
1: Det er også helt fucked. Ja. Politiet har sagt til dem mange gange, hey venner, der er noget galt. Og så er de bare sådan, nej, det er overhovedet ikke. Og så er der en eller anden random kioskejer, der skal have betalt millionvis af skat. Eller sådan. Nej, det er så sindssygt.
0: Der er noget, der er gået galt der, og det har de så erkendt nu. Og skatteministeren har været ude at sige, at det er lidt noget bøvl, det er lidt noget rod. Ja. Og derfor sender han sådan den her alle-mail ud, fordi han gerne lige vil have. Han siger ikke direkte til dig, at du skal stramme op. Men han siger, at hvis du ser nogle af dine kolleger, hvor retssikkerheden måske halter, så råb lige op om det, ikke?
2: Det er jo det, man ved. Det giver bare en pissegod stemning.
0: Ja.
2: Først det der med, at man tror, at man bliver skrevet til en her, og så finder man, at du har også fået den. Okay, så er jeg ikke så vigtig. Men nu skal jeg holde øje med dig, og dig, og dig.
0: Hvordan har vi det med alle mails som koncept? Er det okay?
2: Jeg synes, det er fremragende, især hvis nogen kommer til at svare på dem.
1: Ja, det er det bedste i hele verden.
2: Og så ikke lige få tjekket, at det er svar til alle. Det sker nogle gange, og det er typisk folk over 40, der kommer til at lave det svar der, ikke?
0: Ja, og jeg vil faktisk også godt skrue op lidt og sige over 45.
2: Ja, det kan også godt være.
1: Ja. Og det er også typisk dem, der så bliver sure, når man så svarer tilbage på dem, der har svaret, der ved en fejl har svaret på alle mailen. Da jeg på Danmarks Radio, der, hvis man lavede en alle mail derude, så gik den ud til også noget 3.000 mennesker.
0: Ej,
1: eller sådan noget,
0: ikke? Det er nervepirrende.
1: Og der er han nogle gange, der var særlig en gang, hvor der var en, der kom til at svare, og så var det noget med, så ville han lige pludselig godt have forklaret nogle lønforhold og sådan noget, altså for sig selv.
0: Jamen, jeg skal tage den i plenum.
1: Ja, så begyndte jeg at svare på det, og så blev folk skidesure. Stop nu med at svare på den alle mail, fordi alle jo bare blev forstyrret midt i deres arbejde. Ja. Jeg vil sige, jeg synes kun, der er én grund til alle mails, og det er, hvis der er kage.
0: Ja.
2: Det fortjener en alle mail.
1: Det fortjener en alle mail. Kom, der er kage.
0: Ja, det er jeg faktisk enig i.

0: Det er 100% dansk sommer her på Radio 100. Vi spiller udelukkende dansk musik hele juli måned, altså startende fra i dag her den 1. juli. Og vi sender hele vejen frem til kl. 10, Kasper. Det plejer vi at gøre, ja. Altså med dansk musik i dag. Og på den anden side nyhedsoverblikket her kl. 7 skal vi tale om noget, som mange af os måske har glemt lidt. Nordic Waste.
1: Ja, det er på en måde også meget dansk.
0: Jamen, det er det. Det er faktisk meget dansk. Noget med noget forurening.
1: Ja.
0: Op i Nordjylland.
1: Og noget med at gøre noget til en kæmpe sag. Og det er som om, man lidt havde glemt den. Ja. Det er derfor, det er dejligt, vi har Simon Rolegaard til at opdatere os.
0: Han lader os ikke glemme Nordic Waste, fordi han har en opdatering i sagen, så vidt jeg forstår, om hvor søren den er landet med alt det forurenede jord. Så en opdatering om Nordic Waste på den anden side af nyhedsoverblikket her. Klokken 7 inden da skal vi høre med Dina med for altid.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg på Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Det fysiske rejsekort, det er nu lukket og er blevet erstattet af det nye basiskort, i hvert fald hvis du godt vil have det fysisk. Men de nye check-in-standere på stationerne skaber allerede en del problemer, for de fungerer nemlig med touchskærm og er helt uden lyd. Og det får altså nu Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Næstformand Jesper Holten, han siger til TV2 Kosmopol, at han simpelthen ikke har en chance for at tjekke sine egne børn ind, fordi han ikke kan se skærmen. Og foreningen mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Ifølge selskabet Rejsekort og Rejseplan, så kan der på sigt blive indført lyde. Efter 12 år uden for magten, så vil SF nu bruge sin nye position som regeringens næststørste parti til et økonomisk systemskifte. Partiet vil gøre op med Finansministeriets traditionelle regnemodeller, som de mener overser de positive effekter af velfærdsinvesteringer. Mens økonomer efterlyser dokumentation for det her, og moderaterne advarer mod en gældsspiral, så fastholder SF, at massive milliardinvesteringer i bekæmpelse af stress og mistrivsel vil styrke den reelle økonomi på lang sigt. Og så har Japan længe været et massivt hit blandt de danske turister, men voldsom popularitet generelt skaber nu massivt pres på landets attraktioner. Og for at bekæmpe overturisme, så indfører flere historiske steder og museer nu differentierede priser, hvor udlændinge skal betale markant mere end de lokale. Samtidig så tredobles afrejseafgiften, og visumgebyrene stiger også voldsomt. Mens nogen frygter, at det virker ekskluderende, så jubler turistcheferne over millionindtægter, der altså skal bruges på at beskytte landets kulturskatte mod det her store slid. Og mens sommervarmen bager over København og resten af landet, så er mere end hver tredje af storbyens springvand tørlagt herunder det ikoniske dragespringvand inde på Rådhuspladsen. Men det skyldes altså hverken tørke eller vandrationering. Forklaringen er derimod, at to specialiserede medarbejdere, som man har sagt op, det skriver Politikken. Da de komplekse underjordiske anlæg kræver ret stor erfaring og langtidsoplæring, så har kommunen måtte slukke for 14 fontæner, indtil der er fundet nye folk til de tekniske opgaver.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Hen på eftermiddagen, der skal vi lige have nogle byer ind over den syd- og østlige del af landet, og de kan altså flere steder være kraftige og med torden. Men ellers så bliver det altså en flot og tør dag for ellers andre med temperaturer op mellem 18 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Whoopsie bops! 7:04 er klokken. Hvad så?
2: Whoopsie bops! Det er sådan en form for konkurrence, du har med dig selv om, hvor vanvittige ord du kan sige
3: i starten. Det er fordi, jeg kan se, I bliver så forvirret hver gang der kommer ting ud af min mund i den retning, og jeg kan meget godt lide det. Vi skal lige have lidt energi i programmet her, venner. Det er da svært at høre sådan præcis, hvad de siger.
4: De roer jo, det kan du jo også se.
3: Ja, det kan jeg godt se. Men det, og derfor giver det rigtig meget mening, synes, at de så synger
4: et ord. Det er så fedt det der, og det er så irriterende, synes, at de har taget den
2: pres. Det er det norske landshold, der sidder og roer på græsplænen efter at have vundet over...
4: I går
2: vandt de over elfenbenskysten.
4: I går vandt de over elfenbenskysten.
3: Ja, men og det er jo ikke kun det norske landshold, det er jo altså hele stadion, der sidder og roer sammen med dem. Altså det ser jo simpelthen så vildt ud. Jeg har lidt samme vibe som dengang. Kan jeg huske, Island klarede sig rigtig godt, og de lavede den der op over hovedet.
4: Men det er så skuffende, at vi i Danmark har været med til så mange slutrunder, og vi ikke kommer op på den idé.
2: Vi ikke har fundet på det
4: så meget. Så kommer med for første gang i 5.000 år, og så laver de det der.
3: Det er faktisk en lille smule irriterende. Til gengæld så har vi god energi.
4: Jo!
3: Energi her i morgenprogrammet. Vi sender hele vejen frem mod kl. 10. Der er gurketid, der er op på hovedet med et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Og så skal vi også tale om Nordic Waste, Simon.
2: Ja, det skal vi nemlig. Jeg havde lidt glemt den her sag, og nu er der... Staten har lige været med til at sørge for, at vi måske endelig kan få sat nogen ansvarlige for det her jordskred, der var. Og så var det... Hvad var nu det for et jordskred? Det vil jeg gerne lige fortælle om. Præcis, hvad der foregik.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og 100% dansk musik. Vi har et dansk sommer her på Radio 100 med dansksproget musik hele jul.

0: 10:07 er klokken. Her fik du Lars H.O.G. med Dansevise. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det skal handle lidt om noget, jeg nærmest havde glemt. Nordic Waste.
1: Ja, den er tilbage.
0: Den er tilbage.
1: Og kort fortalt, så er det fordi, at konkursbordene efter Nordic Waste, altså dem, som lige nu skal finde ud af hoved og hale i, hvem der egentlig har ansvaret for det her, de vil meget gerne lægge sagen mod de gamle ejere. Helt specifikt Nordic Waste, men også sådan en søster, et datterselskab, som hjælper med alt det her jord. Mm. Og det er en meget, meget dyr retssag, så derfor kan de faktisk ikke føre den. Og så nu er regeringen gået ind og sagt, prøv at høre, den her sag var så fucked up, fordi der var så meget naturbeskyttelse og sådan noget. Så de har sagt, vi skal nok sørge for, at den retssag bliver betalt.
0: Ja.
1: Sådan så vi forhåbentlig kan få en afklaring af den sag.
2: Som jeg husker det, så den ene ejer, Torben,
1: ja,
2: Østergaard.
0: Yes. Det skal du bare på fornavn med ham. Det er Torben.
2: Det er Torben. Man vil jo næsten tro, at det ligesom var ham, der skyldte nogle penge. Så sagde han, det kan jeg desværre ikke betale. Jeg har rigtig mange penge, men det er desværre ikke lige firmaet, så det kan jeg ikke lige hjælpe med denne gang. Vi ses.
0: Jamen, og det er det, der er så vildt, at hver gang der er et eller andet med konkursbo og sådan noget, så man tømmer alt, hvad der er,
2: ja,
0: og så smider man det, og så løber man væk hen, hvor en stor pengetank er. Men den har ikke noget at gøre med det her selskab.
1: Men tror ikke også, det er jo det, altså vi danskere hader jo, når rige mennesker er nogle idioter.
2: Ja.
1: Det er som om, jeg tror, der er noget med dansk sådan måde at være på. Jeg kan også huske, var det bestseller, der fyrede en masse mennesker under corona, og så sad chefen selv med en pengebeholdning på sådan 290 milliarder.
2: Vi kan ikke generelt lide rige mennesker.
1: De er irriterende, og de kan aldrig finde ud af at gøre noget rigtigt, tydeligvis. De bare gerne have deres skide penge.
0: Ja. De sidder bare der på deres tårn af mønter. Simpelthen så arrogante.
2: Der er store bunke af mønter, som skrider langsomt.
0: Ligesom bare det forurenede jord.
1: Ja, men jeg vil sige, jeg læste bare lige op på den, og jeg kunne godt tænke mig lige om lidt, bare lige at tage med igennem, hvad det egentlig var, der var pointerne, fordi jeg har faktisk glemt, hvor latterlig den her sag var.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sige, der er også nogle ting, som jeg ikke vidste, som jeg har fundet ud af, som sådan gør det hele. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det kun er deres skyld, eller man måske også lige skulle have overvejet hele projektet til at begynde med Nordic Waste-konceptet.
2: Mm. Du vil lige genopfriske sagen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvad var det egentlig, der skete? Hvordan og hvorledes?
2: Ja.
0: Det tror jeg, vi har brug
1: for. Hvor mange penge har Torben Østergaard Nielsen egentlig?
2: Det er mange penge, tror jeg. Det vil jeg næsten ikke engang høre. Jamen, det er så rasende, når rige mennesker er så rige.
0: Tak.

0: her med Rasmus Seebach. Så længe vi danser, danser. Kvarter over syv er klokken. Og vi taler om noget, jeg ikke har skænket en tanke i flere år, har jeg lyst til at sige. Nordic Waste.
1: Ja, Nordic Waste, det var den her virksomhed, som altså nu, man vil gerne have nogle af de tidligere chefer fra retten.
0: Ja.
1: For ligesom at få en afklaring på, hvem fanden havde egentlig ansvaret for den her ret store miljøkatastrofe, som altså sker tilbage, begynder i december 23. Bare lige for at ridse sagen kort op. Mm. Nordic Waste er også en virksomhed, som lå i byen Ølst, lidt ud for Randers.
0: Ølst, ja.
2: Man snakker for lidt om Ølst.
0: Ja, det gør man.
2: Jeg har ikke hørt om Ølst før den her sag, og har faktisk heller ikke efter.
1: Det der er, det er, at Nordic Waste håndterede forurenet jord fra den danske industri. Så de tog simpelthen bare imod en masse forurenet jord.
2: Mm.
1: Hvor forurenet jord, kan I så spørge? Jamen altså, det er ikke det værste jord, men samtidig er det jord, som børn ikke må lege på.
2: Så jorden er giftig.
1: Ja, det kan man bogstaveligt talt sige.
0: Det er en rigtig god leg.
1: Hvis de skulle lege en leg på den jord, så ville det være den leg. Yes. Det, der sker, det er, der har egentlig været skrevet i gang ret længe i den her kæmpe virksomhed, men man har så ikke lige helt fået det helt tilbage fra 2018, faktisk. Men i december 23, der er det så, de siger, hov, der er noget jord, der begynder at skride rigtig meget nu. Faktisk så meget, at vores bygninger er gået i stykker her på virksomhedens ejendom.
0: Ej.
1: Vi snakker 6 millioner ton jord.
0: Hvad svarer det til i der mælk?
1: Der er begyndt at skride her, og det er altså sådan, så der er far for to ting på det tidspunkt. Enten det løber ned i byen Ølst og begraver hele Ølst.
0: Det kan godt huske, som var det Pompeji?
1: Altså 5 meter jord vil dække hele byen, ikke?
0: Ja.
2: Altså Pompeji er jo en smuk fortælling på en måde. Det er jo en trist katastrofe, men der kommer man trods alt hen og ser, det er sådan her, det ser ud.
0: Ja.
2: Det var vulkanen, der gjorde det. Jeg ved ikke, om Ølst vil tiltrække lige så mange turister om
1: 1000 år, når alle lortejorden er blevet fjernet. Den lidt større ting var, at de kunne også være revet ned i Alling Å, som altså løber ud både i Kattegat og i alle mulige fjorde.
0: Det er den større ting. Ja. Det elsker jeg.
1: Nå ja, det vil være en helt stor. Nå, men hvad sker der så? Det, som er det lidt spændende, og grunden til, at det har blevet en meget stor sag, det er, at Nordic Waste kan ligesom godt se, der kommer en ret stor regning på det her, også fordi de løber fuldstændig ud af kontrol.
2: Mm.
1: Og så er det så Torben Østergaard Nielsen, som er direktør for selskabet. Han siger, ups, vi går konkurs! Og så rejser han ud af landet.
0: Ja, det er det.
1: Og på det her, folk går i panik, fordi det er sådan, det her jord er totalt ud af kontrol. Og igen, det er mange, mange tons jord. Og det er sådan en perfect storm, fordi Nordic Waste ejendom ligger oven på noget ret leret jord, som har en lille hældning. Så det vil sige, det er sådan en form for glidebane. Hvis man nogensinde har mærket vådt ler, så ved man, det er meget glideagtigt. Det har regnet sindssygt meget hele efteråret 23. Så alt den her jord er blevet ekstra tung og ligger på sådan en glidebane. Så det er bare sådan, let's go jordskred, ikke?
2: Så Torben Østergaard på toppen, der surfer til udlandet.
0: Præcis. Surfer afsted med alle sine penge.
1: Man regner med, at det vil koste omkring 2 milliarder at rydde op for det her. De er jo stadigvæk ikke færdige med at rydde op, skal lige sige. Torben Østergaard på det her tidspunkt god for 42 milliarder.
0: Hmm. Ja. Men han skal ikke. Han skal ikke have den regning, for det er ikke hans ansvar.
2: De er gået konkurs.
0: De er gået konkurs nu i den virksomhed.
1: Der. Men det er jo så konkursbordet nu, som simpelthen mener, at nu bliver vi altså nødt til lige, det er blandt andet Torbens skyld, det her.
0: Og det finder vi så ud af, for nu kører der en retssag,
1: hvor
0: Torben Østergaard så kan blive stillet til ansvar.
1: Ja, det er jo det, staten vil mange. Lige nu der er det jo staten og Randers Kommune, der er endt med lidt at skulle betale for hele det oprydningsprojekt. Ja, ja. Og det gider man altså ikke, heller ikke i fremtiden, at rigmænd bare kan lave glidebaner med deres forurenede jord og så skride.
2: Og hvor er Ølst i alt det her? Er Ølst stadigvæk en eksisterende by, eller er den blevet begravet under den giftige jord?
1: Nej, det er ikke blevet en turistattraktion endnu, desværre. Okay. Eller heldigvis.
2: Ja, heldigvis.
0: Noget, der også er interessant, det er jo, hvad med alt den giftige jord? Har vi haft farser til at køre det ud af stedet?
1: Nå, ja.
2: Kan vi
1: ringe til ham? Ja, det kan vi lige køre.
2: Ja, ring til ham med det samme. Hvis han er i Danmark, han er også ude at rejse.
0: Han er også ude at rejse, ja. Ham og Torben, de er taget afsted.

0: 7:21 er klokken. Hvordan har din nakke det, Kasper?
1: Min nakke?
0: Ja.
2: Fordi han hele tiden ser op til dig, eller hvad?
0: Nej, jo, også det. Men også fordi, du skal have en person op på hovedet, jo.
1: Nå,
0: det er
1: derfor.
0: Bare, om du er okay stærk.
1: Jamen,
0: i dag.
1: Er det en tung person, jeg får på hovedet? Kan vi afsløre det?
2: Det kan jeg mærke, at jeg ikke kan lide at kommentere på.
0: Nej. Vi skal have en op på hovedet-quiz om et ganske kort øjeblik. Og det er quizzen, hvor vi altså sætter en kendt, aktuel person op på hovedet af dig, Kasper. Mm. Altså, I gør det ikke rigtigt. Det er bare noget, vi leger, ikke også?
1: Hvorfor skal du sige det? Det gør vi da.
0: Ja, og så skal man så gætte, hvem det er, der er op på dit hoved. Og på spil i dag er et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner.
2: Jeg har også fundet en cirkevægt på personen, hvis det er du interesseret i det.
0: Okay.
2: Prøv at se, om din nakke kan klare det.
0: Vi tager det i op på hovedet-quizzen, der venter om et ganske kort øjeblik. Venter gør også Burhan G og LOC med Karma.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: booster.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat.

0: 7.32. Jeg tester lige en gang. Yes. Vinderfanfaren er klar. Og jeg håber, at vi også finder en vinder i dagens opbådequiz, hvor vi altså har et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant.
1: Mm. Ja, det er jo altså opgaven at gætte, hvilken kendt aktuel person jeg får på hovedet. Mm-hmm. Det er min opgave at stille en masse spørgsmål, og så håber vi altså, at vi finder frem til den rette. Jeg vil gerne starte med et spørgsmål.
2: Kom med det.
1: Den type, jeg får på hovedet i dag, er jeg typen, der er sådan lidt ligeglad, hvis jeg får en parkeringsbøde.
0: Yeah.
2: Altså økonomisk bør du jo være det, men jeg ved ikke, om du er det.
0: Jeg tror faktisk, at du er et meget ordentligt menneske, så jeg tror, at du vil være lidt træt af det.
2: Fordi du tænker, at du vil være overbevist om, at du har parkeret korrekt, så når bøden kommer, så i det, du irriteret over.
0: Du er ikke sådan en, der er ligeglad med at sætte p-skiven i hvert fald. Okay. Altså, du gør, hvad du kan for at undgå det.
1: Jeg er heller ikke sådan en, der bare... Jeg holder bare her, fordi...
2: Ej, det synes jeg ikke, du har den energi.
0: Ej, den energi har jeg ikke. Har I fået p-bøder for nylig?
1: Ej, aldrig.
2: Ikke for nylig.
0: Aldrig.
1: Jeg har ikke haft kørekort så længe, men jeg har aldrig. Jeg overtræder ikke loven.
2: Ej, hvor er du irriterende. Ja. Ej, hvor er det irriterende sagt.
0: Er du mikrofon 3, du skal i hvert fald slukkes for? Det er så irriterende. Jamen, det er p-bøder, det er jo noget af det værste. Jeg fik jo en herude på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Og havde en lang krig med p-selskabet. For det var fordi, mit parkeringskort på arbejdet var faldet ned i bilruden. Så...
2: Nå, og så kunne de selvfølgelig ikke lige kigge.
0: Nej, så kunne de selvfølgelig
2: ikke. Nej, det er jo klart.
1: Men du vandt?
0: Jeg vandt nemlig sagen, ja. Men det er faktisk, altså jeg vil sige, det

0: En af mine største sejre i mit
1: liv. Du er den eneste, tror jeg, der har vundet.
0: Det tror jeg også over et BV-selskab nogensinde.
2: Ja. Altså, vi kan også sige jo, at du er en kvinde i dag.
0: Ja. Ja.
2: Og du er også fra Danmark.
1: Okay.
0: Ja. Vi quizzer I op på hovedet lige efter radio, der er et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant, hvis du altså giver dig dagens hovedperson. Vær klar til at ringe 70 333 100, hvis du skal være med i quizzen. 100% dansk sommer her på Radio 100, her med radio.

0: 20 i 8 på en dejlig, dejlig onsdag morgen den 1. juli. Og vi har et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant. Det vil man gerne vinde. Og det kan man vinde her i vores lille op på hovedet quiz. Hvor vi altså har sat en hovedperson op på dit dejlige hoved, Kasper. Mm. Og så er det op til dig, der lytter med at gætte, hvem der sidder der i dag. Det er altså en, der har været aktuel på den ene eller den anden måde i løbet af det seneste døgns tid.
1: Ja, så kan vi sige, det er en kvinde. Mm. Og det er også en dansk kvinde.
2: Ja. Og så vil jeg altså, jeg har forberedt nogle spørgsmål, som forhåbentlig rammer i retning af en type. Og så er det altså bare din opgave at gætte, hvem det er.
0: Ja, og du skal ringe 70 333 100, hvis du har et bud på, hvem der er oppe på hovedet af Kasper i dag. Du skal bare ringe, fordi vi tager telefoner løbende, og så håber vi, at vi finder den rigtige hovedperson i løbet af de 2 minutter, der så kommer til at blive sat i gang om lidt. Er vi klar?
1: Yes!
0: Jamen, så starter tiden her.
2: Handler jeg ind med solbriller på?
0: Mm, ja. Nej. Åh, det kunne du godt gøre det.
1: Hun virker så sød. Jeg ved det ikke.
0: Nej,
1: det
0: tror jeg ikke.
2: Kan jeg altid bækse noget sammen fra køleskabet?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej, tror jeg ikke.
2: Er jeg konfliktsky?
1: Ja, det kunne du faktisk godt virke lidt
0: ja,
1: som.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Tracker jeg min mad?
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Okay, har jeg fået mere end én fartbøde?
0: Nej.
1: Nej, det
0: nej,
1: tror jeg ikke.
0: At være sød over, nej, det tror jeg heller ikke. Nej.
2: Er jeg over 40?
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej. Er jeg over 30?
1: Nej.
0: Nej.
2: Heller ikke over 30.
0: Skal vi lige tage en telefon her?
2: Ja.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Ja, det er Cecilie.
0: Hej Cecilie. Hvem er oppe på hovedet af Kasper i dag?
3: Mette Frederiksen.
0: Åh, det er et godt bud, Cecilie. Hun er et ordentligt menneske, må man formode. Men det er ikke hende, så, så bedre held en anden gang.
3: Tak for det.
0: Goddag, hej. Okay.
2: Ved jeg, hvad en liter mælk koster?
1: Nej,
0: det tror jeg ikke. 70-333-100. Kom. Ja.
2: Bor jeg i Danmark?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, det tror
1: det
0: jeg
1: tror
0: ikke,
1: jeg du gør.
0: Vi tager din telefon mere. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Jeg kunne ikke tage
0: den. Øj, du skal lige sige det igen.
4: Det er Kenneth Lindum.
0: Hej, Kenneth. Lindum. Hvem er oppe på hovedet af Kasper i dag?
4: Er det Clara Tavsson?
1: Kenneth Lindum! Kenneth! Tillykke!
4: Tak!
1: 500 kroner til Rema 1000.
4: Fantastisk.
1: Det er meget dejligt, ikke?
4: Helt sikkert.
1: Hvad tænker du, Clara Tavsson? Er hun typen, der handler ind med solbriller på, ja eller nej?
4: Ja, han går rundt all in. Du... Det er et spørgsmål. Jeg ved det ikke.
1: Ja, det er rigtigt. Det gør hun nok ikke.
0: Nå, ja, det er det fejl. Ved du hvad? Det er noget, vi slet ikke har tænkt på.
2: Det er måltidskasser.
0: Jamen, det eller folk. Og der laver det. Ser du tennis i øjeblikket, Kenneth?
4: Jeg følger en lille smule med.
0: Ja, men det er jo ikke så sjovt mere, apropos Clara Tavsson, hva'?
4: Nej, det gik ikke så godt jo.
0: Nej, og det er selvfølgelig også derfor, hun er oppe på hovedet af Kasper i dag, fordi Clara, hun tabte jo sin første kamp i går, og dermed ude af årets Wimbledon-turnering.
1: Må jeg lige spørge jer to tenniseksperter så? Er det noget med Clara Tavsson? Er hun ikke også nærmest lige kommet tilbage fra en skade?
4: Jo, hun har været skadet.
0: Ja.
2: Så det er det samme, som er på en eller anden måde, faktisk.
1: Ja, de er også lidt sure. De synes, de spiller for meget.
2: Ja, det gør de også.
0: Ja, ja de spiller virkelig, virkelig meget. Prøv at Kenneth. Det har sikret dig et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Simon plejer jo at komme med anbefalinger til, at du skal købe enten is eller pølser.
1: Men... Ja, de er altså gode i Rema 1000,
0: Kenneth. Stop så, Simon. Men er der noget bestemt, du synes, at du godt kunne bruge de her 500 kroner på i Rema?
4: Nej, jeg vil sige, det er der, vi handler hver dag, så, eller hver uge, så det falder på et tørt sted, det er der ikke tvivl om.
0: Det er almindelige husforbrug, driftskendet, der skal bruges på det.
1: De har også nogle rigtig gode græske fladbrød på frost, hvis det er, Kenneth.
0: Ja.
1: Må jeg sige.
4: Det prøver vi.
0: Tak fordi du var med, Kenneth, og kæmpe stort tillykke med gavekortet.
4: Tak for det.
1: Kasper, okay. Handler du selv ind med solbriller egentlig?
2: Det kan jeg godt finde på.
1: Ja, det tænker jeg.
2: Ikke fordi jeg sådan er bange for at blive genkendt, men det er bare, jeg gider ikke tage dem af.
0: Er du også typen, der handler med cykelhjelm egentlig?
2: Jamen, jeg tager ikke noget af. Jeg tager cyklen med.
0: Det skal du jo ikke
2: Så har jeg også en kurv jo. Jeg har cyklen med kurv.
0: Nå ja, det er rigtigt. Vi spiller 100% dansk musik. Her får du Fyr og Flamme med Øve os på hinanden.

0: Kvarter i 8 er klokken blevet. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og vi skal i gang med noget, som jeg glæder mig til. Jamen, hver dag i den her uge, Kasper, det er dig, der har taget den og løbet afsted med agurketiden.
1: Altså, har du egentlig tænkt, at jeg skal fortsætte med det i morgen, nu hvor du går på ferie?
2: Ja, tænker jeg.
1: Så pålægger du mig nu, så skal jeg snakke om en eller anden form for agurk, eller hvad?
2: Ja, det tænker jeg, det vil jeg anbefale. Ja.
0: Fordi det er det, agurketid går ud på. Altså, det er jo et begreb, der opstår i den danske presse, når det er sommer, fordi der er ikke så meget at skrive om, og så som journalist, så tager man de lavt hængende grøntsager.
1: Jamen, jeg var glad for, at du kunne historien, for den her jeg faktisk aldrig vidst, men du siger simpelthen, det er fordi, at agurker er nogle meget lavt hængende frugter.
0: Og grøntsager, det er vel en grøntsager,
2: ikke det? Jeg tænker til et bær.
0: Er det et bær? Er det en nød? Man plukker dem i hvert fald, at de er meget nemmere at plukke.
1: Ah, okay.
0: Og der er navnet agurketid for journalister, der måske tager det lidt nemme historier.
2: Ja, men det er ikke det, vi gør her. Nej. Vi tager det meget bogstaveligt, og selvfølgelig sætter fokus på agurken. I mandags var det den klassiske danske agurk. Mm. I går var det cornichonen. Og i dag, så skriver vi altså et helt andet sted hen.
0: Du får en jingle. Der er

0: Sådan. Sådan lyder en jingle, og vi skal altså i gang med noget agurketid, Kasper. Og hvad, ja. Hvad siger du, det handler om i dag?
1: Det fortæller jeg dig om.
0: Godt.
2: Det er okay, det bliver hun så glad for, hvis man skal have en fanfare. Stort
0: tillæg. Kæmpe fanfare. Sådan der.
1: Jeg skal lige ind i professorkarakter her.
0: Nej.
1: Ja, altså i dag kigger vi nærmere på en af agurkens slætninge, da agurken tilhører den store græske familie, som blandt andet tæller en af sommerens helt store favoritter, vandmelonen.
3: Hva?
1: Vandmelonen er lige med sommer. Når temperaturen stiger, popper de frem i gadebilledet. Det værer sig et hvert gadehjørne, eller på stranden, eller til en sommerfest i godt selskab.
0: Der er ikke agurker at tale om.
2: Nej, har vandmelonen i den familie med agurken?
1: Græsker. Græskerfamilien.
0: Græsker?
1: Det er en del af græskerfamilien.
2: Som vandmelonen også er en del af?
1: Ja. Det er en stor familie med flere slægtninge. En af dem er vandmelonen. Og de ses altså i forskellige former, farver og størrelser. Og for de fleste er det blot ved synet af dem, at man mærker, at mundvandet begynder at løbe, og man får en vild lyst til at røre og mærke ved dem. Mange er glade for de store, tunge, saftige vandmeloner, som man næsten kan stikke hovedet helt ned i og bare mæske sig.
2: Åh nej, måske det igen.
0: Hvorfor kommer vi altid herhen?
1: Andre nyder godt af de mindre, mere faste vandmeloner, som på trods af deres størrelse faktisk har meget fylde, der passer godt til en håndfuld. Men man kan stadig mæske sig. Altså, vandmelonen, en skøn sommerfrugt med lidt for enhver smag og lyst. Så.
0: Det var agurketid med vandmeloner.
1: Mm. Ja. Det er en græsk familie.
0: Det skal du lave i morgen, Simon.
2: Ja, det ved jeg heller ikke lige, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Jeg lover, Kasper, jeg skal nok forsøge at gøre mit bedste.

0: sommerferie i Danmark. Og også sommer her på Radio 100. En 100% dansk sommer har vi altså hele juli måned. Juli måned, hvor vi altså kun spiller dansk musik, Kasper.
1: Det er skønt.
0: Intet andet. Jamen, der ligger masser af gode ting i playlisten hele vejen frem mod kl. 10, og også efter det i øvrigt.
1: Altså, jeg kan se noget af det, der kommer om inden for det næste kvarter. Det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, jeg gør også. Og jeg glæder mig til, at vi skal tale om ferie sådan generelt på den anden side af nyhederne her kl. 8, fordi der er nogen af os, der skal ud og rejse. Mm. Og der er jo det, når man rejser til andre lande især, at man lige skal indordne sig efter de lokale regler. Sig, lige præcis. Vi skal blandt andet en tur med Simon til Italy, ja, hvor man altså går meget op i ordentlig opførsel. Det gør vi efter nyhederne kl. 8, der venter med Simon Roligaard inden Dallot at sige, hvad med stjernerne? Godmorgen til dig.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør.
6: Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
21: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Antallet af listeria-infektioner stiger herhjemme, og derfor så foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugerne, at producenten har forhindret listeria-bakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved at bruge salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstituttet, der står bag det her forslag, og professor og forskningsleder Lisbeth Trostrup Hansen, hun håber, at en frivillig mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Så rammes dansk politi af den største ledelsesrokade i mands minde, fordi det sker altså efter Rigsrevisionen har rettet en hård kritik mod betjente for at lukke sager uden en efterforskning. Rigspolitichef Thorkild Fode, han degraderes til politidirektør, mens Lasse Bøje Nielsen efter blot 4 uger som rigsadvokat overtager posten som ny rigspolitichef. Rokaden, der tæller 18 nye topledere, kaldes dog risikabel for justitsminister Nicolai Wammen, da flere af de her nye chefer stadig trækker spor tilbage til uafsluttede skandalesager. Og så har verdenshavene netop sat rekord med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader. Så har vi altså oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er altså formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Og det skyldes klimafænomenet El Niño, som altså påvirker vejret over hele kloden. Faktisk så kan 2026 blive det de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennep, der er ledende oceanograf ved Copernicus, og det skyldes altså både El Niño og så den fortsatte udledning af drivhusgasser. Så kommer der flere kunder i lagkagehuset, men alligevel så kommer bagerkæden altså ud af det seneste år med 1 million underskud, det viser et nyt regnskab. Sidste år der lød underskuddet på knap 77 millioner kroner. Det er dog en forbedring i forhold til året før, men i en pressemeddelelse, der fortæller administrerende direktør Joachim Knudsen, at blandt andet salget gennem kædens app er steget markant. Til gengæld så har høje priser på råvarer trukket ned i regnskabet.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen starter fredeligt med en blanding af både lidt sky og lidt sol, men som varmen stiger, så begynder skyerne altså også at vokse, og i særligt de sydlige og østlige dele af landet, der kan de også begynde at blive udsatte, og vi får altså regn lokalt med torden. Temperaturen i dag, de lander på mellem 17 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Godmorgen!
4: Godmorgen!
5: Godmorgen!
3: Klokken den er 7:04, og du er stået op til en herlig dag, hvis du var blevet lidt træt af juni måned. For i dag er det juli måned.
4: Yes!
3: Hurra!
4: Yay!
3: Jamen det er faktisk altså, og ekstra meget yay her på Radio 100, fordi det betyder, at vi har taget hul på vores 100% danske sommer.
4: Sådan.
3: Den er dansk hele vejen igennem.
2: Altså, jeg må bare sige, nu kigger jeg lige, hvad vi har
4: de ja, næste... Det
2: hold kæft, det er en god time, rent musikalt, vi går ind i nu.
3: Ja,
2: hold da fest.
3: Jeg ved bare, Kasper, du vil bare gerne have, at jeg trykker på den her knap.
6: Det er danske artister, det er danske tekster, men altså den første...
2: Ja, okay, hold kæft, vi lægger hårdt ud.
3: Ja, men altså. Vi lægger hårdt ud. Men først skal vi lige tale om, hvad vi skal nå i den her time.
2: Så bare høre musik.
3: Og jeg gør det meget langsomt, inden vi sætter musikken på. Oh. Vi skal blandt andet tale om rige menneskers dumme råd.
6: Ja.
3: Hvad ligger der i det, Kasper? Det er dig.
6: Det er bare rige mennesker, der siger rige menneskeagtige ting, som er rigtig irriterende.
3: Som er rigtig irriterende, ja. Og så skal vi tale om det der med at tage på ferier i andre lande, hvor man måske lige skal huske at følge de lokale regler, der findes der.
6: Mm-hmm. Det lyder bare lækkert.
3: Ja.
6: Det lyder bare rigtig lækkert.
3: Kan jeg trykke nu?
2: Ja, tryk.
3: Tryk. Skal vi have den? Skal vi have den,
6: Banger?
3: Jamen, jeg glæder dig. Klokken den er 7:05, og her på Radio 100 i morgenshowet på Radio 100 får du Nick & Jay med lækker. Til dig, Kasper.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100. Oh.

0: kæmpe banger fra Nick & Jay med lækker. Der var du altså oppe at køre, Kasper.
1: Det var da fedt.
0: Det er første gang nogensinde, jeg har set dig ikke synge med, trods alt, men du brummer med.
1: Jeg er ikke så god til lige teksten, men jeg kan mere følelsen i den sang der.
0: Ja, og der er altså følelse. Og det er 100% dansk sommer her på Radio 100 i hele juli måned. Blandt andet, hvor man måske i lidt højere grad end tidligere kan møde Nick & Jay og alle mulige andre dejlige danske sange.
1: Mm-hmm.
0: Apropos Danmark, så skal vi faktisk en tur til udlandet nu. Fordi det er jo sådan, når man rejser, og det er der mange, der gør her i sommerferien, så kan man godt komme ud for, at man måske nogle gange kommer til at træde nogle lokale lidt over tæerne med vores danske opførsel under andre himmelstrøg. Mm-hmm. Har I nogensinde prøvet det?
2: Ja, det har jeg faktisk. Et par gange, vil jeg sige.
0: Har du fået voksenskæld ud i andre lande?
2: Ja, den ene gang var det faktisk et barn.
0: Nej.
2: Men det var meget voksenskæld.
1: Jeg får skældet af barn.
2: Jamen, det var åbenbart fordi...
0: At og det skal lige sige, at du er altså næsten 2 meter høj, Signe.
2: Ja, men det er fordi, man åbenbart ikke må råbe espanol i Spanien mere. Det er jo noget med, tror jeg, spanioler vist er noget, de forbinder med Franco eller sådan noget.
1: Ja,
2: og der er en eller anden fodboldkamp, hvor jeg er sådan lidt ekstatisk, fordi de sidder og ser noget fodbold med Spanien, der spiller mod nogle andre. Og så råber jeg, yeah, espanol eller et eller andet. Så kommer der bare en lille dreng over til mig og råber mig op i hovedet. Espanja!
1: Espanja, por favor.
2: Ja, præcis. Den lille italienske hånd også, selvom han var fra Spanien. Ja. Det er den ene gang. Så er jeg også en gang, altså jeg er jo ved at blive anholdt på Peterspladsen i Rom. Fordi jeg tog min t-shirt af, fordi jeg synes, det var så varmt.
0: Hvad laver du?
2: Ja, det skal man sige.
0: Altså, er vi i Vatikanet? Altså?
2: Ej, jeg var kommet ud af kirken, jeg på plads, jeg var på vej væk fra arrangementet, og så kommer de kørende sådan en lille golfvogn, de der, med dem, der har sabler, der kan hugge hovedet af folk, og siger, tag den t-shirt på igen.
0: Har de sabler der?
2: De har sådan nogle underlige sabler.
1: Okay. Men, altså, så havde du tænkt dig at gå rundt i bare overkrop?
0: For en paven?
2: Ja, åbenbart
1: bare
2: ikke.
1: Generelt?
2: Altså, jamen, jeg havde det virkelig varmt.
1: Nå, okay. Nå.
2: Er det kun mig, eller hvad? Det er mig, der skal vise nogle ting til historie her.
1: Jeg kan kun huske én gang, men det var, altså, der var jeg... Hvad havde været der?
2: Ej,
1: der
2: du er bare så god. Og så.
1: Jamen, der havde været 12...
0: Han har heller aldrig fået en parkeringsbøde, Simon.
1: Nej, jeg får aldrig nogen bedre, men jeg var 12 år, jeg var på Gibraltar med min onkel, og der har de aber, der løber rundt.
2: Som, ja, det har jeg set i den der film, Madagaskar.
1: Ja, de er blevet meget...
2: Altså, nej, det er et andet sted.
1: Jeg tror ikke, det er det, nej. Men de stjæler ligesom tit. De er meget sådan på. De
2: nå, æber, det var da det der bjerg, jeg er med nu.
1: Ja, præcis. De stjæler tasker og mad og sådan nogle ting. Og så er der bare en abe, der sidder ved siden af mig. Og så jeg tænker ikke lige så meget over, om den er en vild abe i princippet. Så er jeg den bare på hovedet. Så kommer der en vagt ind og siger, det skal du fandme ikke gøre, det er pissefarligt. Men der skete ikke noget.
0: Nå, så er det bare der, så er det jo udenfor med lille kat.
2: De er pissefarlige.
1: Ja, og de havde kæmpe tænder, men der skete ikke noget.
0: Det var en god. Du mistede din tegnebog.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Men udover det. Okay, vi skal have kigget på ferieregler. Måske særligt til dig, Simon.
2: Det er da utroligt, at jeg bare skal hænges ud her nu.
0: Allerførst skal vi høre Alberte med Lyse Nitter.

0: Hun synger så smukt.
1: Ja, det gør hun altså.
0: Alberte, lyse nætter. Til din onsdag morgen her den 1. juli. Klokken den er 7:45. Det er sommerferie for mange, og mange skal snart til udenlands. Der er nok en del, der også skal til Italien. Blandt andre dig, Simon.
1: Mm.
0: Og det har fået dig, Kasper, til at finde en lille liste frem. Måske fordi du tænker, at Simon har brug for det. Jeg ved heller ikke helt,
1: hvor de her kommer fra.
2: Jeg falder faktisk over en video, som forklarer ting, som er gode at gøre i Italien, og nogle ting, som er ikke er så gode at gøre i Italien.
1: Ja.
2: Og jeg tror måske, at det også kan være gældende for andre sydeuropæiske lande. Nu var det bare, fordi du skulle til Italien, mm-hmm. Så tænker jeg, så vil jeg hellere lige lære dig nogle ting, så du ikke kommer i uføre.
1: Jamen tak.
2: Og jeg er ikke helt enig i alle rådene,
1: Nej.
2: Men det kan vi måske diskutere. Første råd, det er, at man kommer langt med få gloser. Så du kan godt lige smide et grazie, eller et per favore. Fordi de bliver så glade, italienerne, fordi de er så selvfede.
1: Okay, så for eksempel, jeg har lige lejet en båd i går en enkelt dag, ikke? Og der roser jeg meget Fabio.
2: Ved du det, hvad han sagde?
0: Ja,
2: jeg
0: lejede
2: en båd i går.
0: Slap af.
1: Der roser jeg faktisk Fabio meget.
0: Fabio?
1: Ja, det hedder han, finder ud af ham, der leger båden, siger Fabio. Alle på nettet siger, du er fed. Og så siger han, nej, er det rigtigt?
0: Ringer du til Fabio?
1: Vi skriver sammen på WhatsApp.
0: Nå.
2: Hvad er det for en yacht, du har lejet?
1: Det er en lille Yamaha.
0: Det er en robot.
2: Det lyder helt sindssygt. Nå, men det bliver de i hvert fald rigtig glade for.
1: Okay,
2: jeg synes jo selv, det er irriterende. Jeg kan ikke forestille mig, at turister kommer til Danmark, og så smider danske gloser, uden at jeg synes, det ville være mærkeligt.
0: Ej, jeg vil blive smiret.
2: Mange tak.
0: Ja, det vil jeg synes, det var fint. Tusind tak, fordi du prøver.
1: Undskyld. Nej, det gør jeg ikke. Ej, det sker. Nej, det sker heller ikke. Jeg skal ikke til Indien.
2: Når du spiser mad i Italien, Simon.
1: Ja.
2: Hvis du spiser spaghetti,
1: ja.
2: Så er det altså ingen kniv og ikke nogen ske. Det er kun en gaffel.
1: Ej, det hedder jeg.
0: Må man ikke spise med ske?
2: Nej.
0: Det troede jeg, man skulle.
2: Nej, det er kun gaffel.
0: Hva?
2: Kun gaffel. Og så når du tænker, jeg skal da rigtig flot, men nu kommer jeg direkte fra hjerten her, så skal jeg da også have mig en stor Aperol Spritz til min pasta. Det skal du så bare ikke.
0: Nej.
2: Du skal ikke blande Aperol Spritz eller drinks med pasta.
0: Nej.
2: Til pasta er det kun vin.
1: Okay, det er det, jeg må godt drikke drinks, men du må ikke drikke det samtidig, som jeg spiser pasta.
2: Nej, du må gøre det efter. Men til pasta, der er det vin.
0: Men altså, skal man så rotere spaghettien op på gaflen? Uden hjælp?
2: Jeg troede også, man brugte den der ske til sådan at rotere det op.
1: Man skal bare
0: så det har jeg brugt 30 år på at lære?
2: Ja.
1: Man tager bare gaflen, så lige spidsen af pastaen, og så bliver
2: sådan skal du gøre. Og så slå dem afsted med næsen, og der kødboller der tilbage.
0: Sådan gør de alle sammen.
2: Det bliver de rigtig glade for. Så er der tjenerne, de kan rigtig godt lide, at du lige siger komplimenti.
1: Okay.
0: Hvad betyder det?
2: Det betyder, det er kompliment til maden.
1: Komplimenti.
2: Eller du kan, og den er lidt spændt på, for jeg har ikke noget belæg for alt det her, men du tager pegefingeren og peger ind mod kinden og drejer en halv omgang.
1: Hvad?
2: Det betyder, at det er lækkert.
1: Så jeg skal,
0: er du sikker på det, Kasper?
2: Jeg tager pegefingeren.
1: Så kan jeg lade være at sige komplimenti, så stiger jeg ham bare stift i øjnene, og stikker min pegefinger ind i kinden, og så drejer jeg lige.
2: Det betyder, at det er rigtig lækkert, det her.
0: Du ved godt, han kan bilde noget ind nu, Simon, ikke? Det kan
1: jeg virkelig betyde tindskyder. Ja, jeg er lidt nervøs, men det er meget rigtigt.
2: Prøv at spørge Fabio, næste gang du taler med ham.
0: Næste gang du leger en båd.
2: Det allervigtigste, kaffe, er jo italienernes yndlingsdrik. Ja. Og når du har spist din dejlige pasta, så får du så en dessert, og der bestiller du ikke kaffen samtidig.
1: Hvad?
2: Det er først dessert, og så kaffe. Kaffe er selvstændigt.
1: Det er selvstændig måltid, eller selvstændig del af måltid.
2: Ja, du må ikke blande det. Og det gør de jo i Danmark, så siger du, skal I have dessert og kaffe?
0: Ja, ja.
2: Og det siger du så i Italien, no grazie. Først dessert, derefter kaffe.
0: Må man drikke Aperol til desserten så? Eller er det igen vin?
2: Det står faktisk ikke noget om. Det kan sagtens være, du må det. Det ved jeg ikke.
0: Hvad regler
2: det
0: her?
1: Jeg tager vin til desserten også.
2: Ja,
1: nu lige.
2: Ja, bare ikke til pasta.
0: Er du klædt på nu, Simon?
1: Ja, okay, jeg skal ikke prøve det med fingrene i kinden. Det lyder så dumt, det bliver nødt til at finde mig rigtigt.
2: For det.
0: Ja, jeg vil gerne have lov til at sige komplimente for den her.
2: Grazie.
0: Ja, for den.

0: med Blitz Baby. Klokken den er 22 over 8. Jeg køber i stigende grad dumme ting på nettet, Kasper og Simon. Og det vil jeg gerne være den første til at sige, men jeg falder over det. Jeg ved ikke, jeg laver de der doomscrolling, og så kommer der reklamer frem, hvor jeg tænker, gud, det har jeg da brug for.
1: Nå, så du kunne også godt finde på at pludselig købe en lyskæde, du har set et eller andet sted, fordi det ser smukt ud i haven, eller?
0: Ja, jeg har netop lige købt en elektrisk fodfil.
2: Som nej, det har du ikke, stop.
3: Elektrisk fodfil?
0: Ja, og jeg er lidt i tvivl om, fordi den var meget langt undervejs, jeg er lidt i tvivl om, hvor den faktisk er kommet fra.
1: Ej, jeg trykkede så hedder på, det DK, men jamen, det så bliver sådan noget.
0: Lige præcis, og vi skal tale om det der med at bestille pakker hjem fra nettet, og måske også pakker hjem særligt fra Kina, Simon.
1: Ja, fordi fra i dag er der kommet 12 på varer fra Kina. Ej, ekstra 12.
3: Men hvornår skal vi snakke om dine fødder? Det føler jeg også, jeg har mange spørgsmål.
0: Det kan vi. Jamen, jeg lover, at vi kommer det hele igennem, inden klokken bliver 9. Allerførst, og lige om lidt, skal vi tale om rige menneskers rigtig dumme råd til alle os andre. Inden da venter en vævesæk med dig, Simon. Er du klar med den om lidt?
1: Yes!
0: Godt, og så skal vi høre Hej Matematik med Walkman.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Hometix.
13: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Hvad? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi
9: via odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Dagen starter fredigt med en blanding af både lidt sky og lidt

0: Det må vel næsten være alle under 25, der ikke aner, hvad den her sangtitel betyder.
1: Gud ja.
0: Walkman.
2: Ja, men er det måske blevet lidt hip igen?
0: Er den det? Jeg har ikke set en i... Altså, det er jo sådan en, det er jo den med kassettebånd op til... Altså,
2: det går vel i Discman, der kommer tilbage. Måske er Walkman
3: bare... Ja, men det kommer lige om lidt, tror jeg. Alting kommer tilbage.
0: Ja, det var i hvert fald High Matematik med Walkman, som altså var et aggregat, man kunne spille kassettebånd fra mobilt, dengang vi andre, vi var børn.
3: Ja.
0: Det skal handle om dum råd fra rige mennesker nu.
2: Mm, jamen, det skal handle om søvn, vil jeg sige. En vigtig ting, når man er morgenvært og generelt er menneske. Det har man jo fundet ud i løbet af de seneste år.
0: Det er godt, godt sagt, Simon.
2: Nå, men det viser sig, at søvn er meget vigtigere, end vi måske først havde troet. Og der er så mange ting, der er vigtige omkring søvn. Ikke? Og nu er der altså bare en søvnforsker derude med et, jamen, synes jeg, altså, simpelthen et super råd, hvis man er rig. Man skal sove i hver sit værelse.
0: Ja. Hvordan?
2: Hvis man er et par, så skal man have hver sit soveværelse. Det er simpelthen det bedste, man kan gøre.
3: Ja. Ja, det er meget rigtigt sagt.
0: Jamen, så skal vi ud og købe nyt hus, jo.
2: Ja, men det, altså, jeg vil sige, vi kan så ikke blive boende der, hvor vi bor i hvert fald.
3: Altså, skal du sove i stuen, ikke?
2: Jo, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er jo selvfølgelig en mulighed, at jeg kan ligge dernede.
0: Det lyder også dejligt at sove i stuen. Ja,
2: altså, jeg ved ikke, hvordan sover I med jeres respektive andre
3: derhjemme? I samme rum, jo.
2: Ja, ikke? Og altså, i samme seng også, ikke?
3: Jo, altså, eller der er jo kun én seng. Altså, det er jo, der er jo, så stor er lejligheden bare ikke.
0: Der bor jeg jo i et hus med flere muligheder.
2: Nå, okay. Så kommer jeg lige på banen.
0: Jamen, se mig, fordi jeg har en kælder. Whoopsie-bups. Og det er dejligt, særligt nu, hvor det er så varmt udenfor, fordi der er køligt dernede. Men det er også, fordi jeg sover dernede med min yngste søn på 9 måneder.
2: Jeg skal sige, når du siger yngste, så er det jo meget yngste.
0: Ja, han er stadigvæk en baby, ikke? Så vi har valgt faktisk at splitte os op, sådan, så min kæreste tager soveværelset, så hvis vores store søn på 3 vågner, så kan han ligesom tage sig af det, uden at der er nogen babyer, der bliver vækket af den grund, ikke?
3: Ja.
0: Og så går jeg ned i den dejlige kølige kælder og sover dernede med min baby. Så altså, vi sover faktisk hver for sig.
2: Det lyder mere som om din kæreste får indrettet, så han sover bedre.
3: Men det er også det, så det er jo ikke for parforholdets skyld. Det er jo fordi, der er nogle praktiske årsager til, når du gør det sådan her, ikke?
0: Ja, men også

0: for parforholdet og for søvnens skyld. Fordi der er jo ingen grund til, at vi begge to får vores nattesøvn udlagt.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så på den måde har vi valgt at dele det op. Men planen er, at vi skal tilbage til hinanden på et eller andet tidspunkt.
1: Okay.
2: I tredje soveværelse, som I,
0: som I får lavet. Som vi indretter op på...
2: Et kærlighedsværelse her på tredje sal.
1: Altså, jeg kan da godt følge ham. Altså, man har lyst til også at sove alene nogle gange, men den er svær lige at foreslå.
0: Ja.
1: Hvad siger du til, at du sover et andet sted end mig? Kunne det ikke være fedt, hvis jeg bare sover her alene?
0: Men det kommer også an på, hvem det er, man sover med. Altså, sover man med en, der ligger og karter rundt og ligger uroligt, eller sover man med en, der rent faktisk har en okay søvndisciplin og sover nogenlunde stilfærdigt og på samme måde?
2: Jamen, jeg synes bare, vi er tilbage til, hvad er det? Han hedder Christian Benedikt, den her forsker. Det lyder allerede som en, der har et hus på Frederiksberg.
0: Han er greve, ham der.
2: Jamen, det er det, jeg mener. Det er bare, altså, hvem er det, der har råd til lejlighed eller huse med et helt ekstra værelse til det her formål? Det er ikke nogen i København, kan jeg i hvert fald sige.
1: Men rige mennesker er jo lidt nogle gange lidt væk fra virkeligheden. Det bedste eksempel, jeg har, det er fra Løvens Hule. Christian Stadil, hummel-buddhisten, som jo ikke går op i materialistiske ting.
2: Udover
1: sin egen rigdom. Men der var så en inden at foreslå sådan en ur, hvor det så lyser op, og så du vågner til en solopgang, i stedet for at du bare får...
2: Det der sollysur. Ja.
0: Det skulle faktisk være meget smart.
1: Ja, det er meget smart, men så får han jo sagt, Christian Stadien, noget rigtig rigmandsagtigt, fordi man jo ikke lige tænker over, at man er rigtig rig. Så det han siger, det er, det er et skidegodt produkt, men jeg tænker bare på, at var det ikke bedre, hvis man, ligesom jeg for eksempel gør hver morgen, står op, og så står ud på min træterrasse, og så ser jeg solen stå op. Bedre end det der.
0: Få der noget havudsigt. Det er den bedste måde at vågne.
2: Er det ikke bedre bare at vågne op?
1: Kan du ikke få din au pair til at bære dig ud på terrassen? Det ligger bedre.
0: Værste råd, altså.

0: Rigtig dejlig onsdag morgen til dig. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Står I der og siger til mig, at I aldrig har købt dumme ting på internettet?
2: Det er meget lidt.
1: Jeg tror faktisk også, det er meget lidt dumme ting, jeg har købt på internettet, men det, jeg kan godt blive lidt nærig, når det gælder internetting.
0: Okay, fordi det er jeg ikke. Jeg køber. Jeg doomscroller, og jeg køber, og jeg kan forstå, Simon, at det bliver lidt dyrere for mig fremover.
1: Ja, i hvert fald, hvis du skal have dem ind fra Kina.
0: Ja. Den historie tager vi om et øjeblik efter TV2. Allerførst Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Så man sidder der i sofaen om aftenen, helt smadret med sin telefon i hånden, og man doomscroller. Man tager simpelthen bare sin pegefinger, og så kører man op og ned af Instagram og Facebook, og hvor man nu ellers er henne. Og lige pludselig, whoopsie, så dukker der en annonce op for noget, som man ikke vidste, man manglede, men som man faktisk virkelig manglede, nu hvor man sidder og kigger på det. Og så bestiller man det hjem. Det kender I slet ikke.
1: Ej, jeg kender det faktisk godt lidt. Det er sådan som i træningscenter, at jeg tit kommer til at sådan et klatreræb, eller et eller andet nyt greb, stims, eller nogen. Hvorfor kigger du sådan på mig?
2: Det er bare spændende at høre, hvad du laver.
0: Kasper køber jo aldrig ting, der ikke står på hans indkøbsliste. Han får heller ikke p-bøder.
2: Nej, men jeg vil sige, jeg kan godt forstå fristelsen. Jeg har også tit lagt ting i kurven.
0: Ja, no.
2: Jeg lægger tit ting i kurven, men så fortryder man det samme. Nej, det er også dumt, det er også dumt. Fjern det.
0: Ja.
2: Og jeg kan også godt lide at komme ned i butikken og mærke ting. Jeg synes, det er for stort et sats nogle gange, og bare... Jeg gider ikke sende ting tilbage her.
1: Mærke ting?
0: Ja.
2: Hvad for noget? Sko har jeg tit kigget på, ikke? Sko, men jeg aner ikke, hvad for største sko, jeg bruger i alle mærker og sådan noget, ikke?
0: Skal lige ned og mærke skoen, ikke?
2: Ja, lige mærke kvaliteten.
0: Ja. Men det er også nogle gange lidt dumt, viser det sig, at købe ting på nettet, som man ikke lige har testet forinden. Fordi det kan både blive en dreng og en pige, når man får det hjem.
1: Ja, og det kan jo altså være, at det bliver nemmere for dig måske at kontrollere dig selv, Anne. I hvert fald fra i dag, da der er kommet nye EU-regler, som gør, at der skal særlig told på varer uden for EU. Altså for eksempel, hvis du handler på Temu eller Shein fra Kina, så kommer der nu en told. Men jeg vil sige, altså, jeg er lidt i tvivl om dem, der sidder i EU, om de nogensinde har været inde på Temu og Shein, fordi det er jo ret billige steder.
0: Jeg tror aldrig, de har handlet. Altså, dem, der sidder i EU, de har aldrig nogensinde handlet på Temu og Shein.
1: Men det er mere, at man derinde, så kan man jo få altså fuldstændig vanvittige ting til tæt på 0 kroner.
0: Ja, du kan få et pustet hus for 50 kroner.
1: Jamen, det er sådan noget, ikke? Men det er bare for at sige, at nu er der så kommet en 12, og jeg vil godt lige høre dig, Anna, om du synes, det er nok, fordi vi snakker meget om, at det nemmeste måde at regulere ting på og folks handlinger, det er ved hjælp af penge, ikke? Vi kan se cigaretter. Ja. Højere og højere priser, så gider folk ikke. Så starter folk
3: noget andet.
0: Ja. Så tager det snus i stedet.
1: Tager det snus i stedet. 22 kroner per vare, du køber, er den 12, der er blevet pålagt.
0: Ja, det er ikke meget.
1: Nej, altså, det synes jeg ikke, det er.
0: I forhold til, hvor billigt det egentlig er.
1: Præcis.
0: Altså på for eksempel Temu eller Shein.
2: Ja, men omvendt, man køber også meget på Temu. Det er i hvert fald mit indtryk, når jeg ser, hvad min mor henter hjem. Det er ikke bare én ting, man køber. Det er jo ret mange, man så tager, når man endelig bestiller sådan en stor pakke. Så er det jo ret mange penge, hvis du har 10 ting.
0: Nå, okay, så det er 22 kroner per ting?
1: Ja, så hvis du køber 10 ting, så er det 220 kroner. Hvor køber du 10 ting på en gang på Temu?
2: Det tror jeg, folk gør på Temu, fordi det er så billigt, og du skal have pakken langvejs fra, så tænker du, at du lige skal bestille mange ting.
0: Så er det kæmpestore ordre.
2: Så er det pludselig nogle penge.
1: Ja, okay, det stopper måske i hvert fald YouTuber i at lave de der haul-videoer, hvor de bare har tømt Shein eller Temu.
2: Ja, hvor man ikke, den tager jeg lige med, fordi det er grineren at få sådan en, der kan holde en tomat, så jeg kan skære den, fordi jeg ikke kan finde noget at skære en tomat selv.
0: Tomatholderen!
2: Ja, tomatholderen.
0: Kan man få det?
2: Nej, det er en vigtig ting, jeg har set.
0: Hvad koster den, Kasper? Det vil jeg da gerne lige vide.
2: 22 kroner mere nu.
0: Det skal jeg da lige ind og kigge på.
1: Nå, men det er altså det, vi gerne har flere købere i EU, så hvis det er, så skal du bare vide, der er lige ekstra 12 på fra i dag.
2: Hørte du det, mor?
0: Har I prøvet den der tomatskære?
2: Det er håbløst.
1: Kasper har set den hjemme hos sin mor i hvert fald.
0: Kan du måske lige låne den med en dag?
2: Jeg så en, der havde det på en video på TikTok, og det så, skærer nu bare en tomat i hånden.
0: Men det er nogle gange, den kan godt være glat at holde. Ej, det. Jeg forstår det godt.

0: Hvis jeg nu siger en alle-mail til dig, Kasper. Ja. Sådan en fælles mail. Hvad tænker du så?
1: Så kan jeg mærke, at jeg savner alle-kaldet fra skolen. Det er lidt samme fornemmelse. Her er noget til alle.
0: Hvad er det? Alle-kaldet?
1: Ved du ikke, hvad alle-kald er?
0: Nej. Nå, det er jo alle-kat. Er det Bent Fabricius Bjerg?
1: Nå, det kan være alle, ikke har haft det. Det var sådan en højtaler stod i klasseværelset, hvor så blev sagt, Kasper skal gå til talen af nu. Og så sagde man, ses!
0: Hva? Okay, det fandtes ikke på Hoptrup Skole.
1: Ah, okay,
0: der var ikke noget højtaleranlæg der. Det er fordi vores nye skatteminister, Jakob Engel-Schmidt, han har sendt en alle-mail ud til samtlige ansatte i skat, Kasper.
1: Ja.
0: Det er altså omkring 11.000 mennesker. Hvad der stod i den mail, det vender vi på den anden side nyhedsoverblikket, der venter med Simon Roligård her klokken 9. Inden da skal vi høre Back to Back med, som de andre gør. Godmorgen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
21: Hvad for noget?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
25: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Ruliggaard. Danske Bank møder hård kritik fra Mellemfolkeligt Samvirke for at bryde sin egen klimapolitik, det skriver DR. Banken lovede for 2 år siden at stoppe investeringer i selskaber, der leder efter ny olie og gas, men har altså fortsat aktier for 2,8 milliarder kroner i giganter som både BP og Total Energies. Mens eksperter kalder bankens kurs utroværdig, så afviser Danske Bank selvkritikken. De understreger, at de bevarer aktierne for at presse olieselskaberne i en grønnere retning gennem aktivt ejerskab. Forældre til børn i psykiatrien skal fremover lettes for rollen som projektleder i et komplekst system. Fra efteråret så får 2.500 familier i Region Nordjylland og Region Hovedstaden adgang til et nyt digitalt forsøg på sundhed.dk, kaldet Familiens Digitale Værktøjskasse. Platformen samler planer, beskeder og aftaler et enkelt sted, så skole, hospital og kommune kan tale lettere sammen. Målet er at skabe overblik i en for familien svær tid med historisk lange ventetider. Og så bliver det fra i dag dyrere for danskerne at handle på kinesiske webshops som Temu og Shein. Nye EU-regler betyder nemlig, at pakker fra lande uden for EU bliver pålagt en told på minimum 22 kroner per varepost, det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. Tidligere der har varer under 1.150 kroner ellers været fritaget for told, men den grænse er nu altså fjernet. Direktør i Toldstyrelsen Christian Lytzen han forklarer, at styrelsen har set en eksplosiv stigning i varer fra især kinesiske webshops. Og så køber danskerne oftest elbil, når de køber en ny bil. Faktisk så er 4 ud af 5 nye biler i år drevet af el. Det viser en opgørelse fra brancheforeningen Mobility Denmark. Samlet set så er der solgt lidt over 100.000 nye biler her i årets første halvdel. Og ifølge forbrugerøkonom Brian Friis Helmer fra AL Sydbank, så bliver salget formentlig hjulpet på vej af krigen mellem Iran og USA. Konflikten har nemlig gjort det ekstraordinært dyrt at tanke benzin og diesel. Det store elbilsal er desuden afgørende for, at Danmark når sine klimamål, det siger den administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi har en flot og tør og solrig dag i vente, i hvert fald for de fleste af os, fordi varmen betyder altså også, at vi i den syd- og østlige del af landet får dannet nogle skyer, der hen på eftermiddagen godt kan indeholde regn og torden. Temperaturerne de bliver dog stadig flotte. Vi ligger på mellem 17 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet. På Radio 100.

0: Der findes alle mails, og så findes der alle mails, altså i kæmpe stor skala. Og må jeg præsentere jer for vores nye skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt, der altså tidligere på ugen sendte en mail ud til samtlige 10.700 medarbejdere i skatteforvaltningen. Det er mange.
1: Det er en stor mail. Det er virkelig der, hvor man ikke skal komme til at skrive noget forkert.
0: Ja, der læser man lige mailen igennem den næste gang, tænker jeg, man gør.
2: Ja, fordi jeg synes, det kan være en lille smule angstprovokerende at sende en mail til kollegaer, men så også til højtstående medlemmer af ens firma, fordi man er bange for at komme til at skrive noget forkert.
0: Ja.
2: Men så skrive til så mange tusind mennesker.
0: Det er helt vildt. Men han er også lidt Jakob Engel-Schmidt-fifi på den måde, at han prøver at camouflere det, så det ikke lyder som en alle-mail. Der kommer lige et lille uddrag af, hvad der stod i den her. Ikke?
1: Ja. Men du har mailen?
0: Jeg har ikke selve mailen. Jeg har et uddrag af, hvad det har jeg fra TV2. Jeg ved godt, det er lidt utraditionelt, at jeg skriver direkte til dig. Det gør jeg, fordi jeg ved, at din og dine kollegers opbakning er helt afgørende, hvis vi sammen skal styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder.
1: Ej, han skriver dig. Det kan jeg mærke, at jeg hader rigtig meget.
0: Han skriver dig.
1: Jeg rigtig meget.
0: Det her, det er direkte til dig og dine 11.000 andre kolleger.
1: Som om man ikke opdager, at oppe i CC-feltet, der står alle andre helt, står alle andre 11.000 mennesker.
2: Ej, så sidder Birte og tænker, ej, han har skrevet til mig.
0: Ja, jeg tænker, at skatteministeren skriver direkte til mig.
1: Han siger, jeg er vigtig. Jeg må hellere læse det næste også.
0: Han har sendt mailen ud i kølvandet på, at Skattestyrelsen i mandags indrømmede fejl efter et Operation X-program. Jeg ved ikke, om I har set det. Et program, der hedder Flået af Skat.
1: Jo, det er også helt fucked.
0: Det har du set, okay.
1: Det er også helt fucked. Ja. Politiet har sagt til dem mange gange, hey venner, der er noget galt. Og så er de bare sådan, nej, det er overhovedet ikke. Og så er der en eller anden random kioskejer, der skal have betalt millionvis af skat. Eller sådan. Nej, det er så sindssygt. Nej.
0: Der er noget, der er gået galt der, og det har de så erkendt nu. Og skatteministeren har været ude at sige, at det er lidt noget bøvl, det er lidt noget rod. Ja. Og derfor sender han sådan den her alle-mail ud, fordi han gerne lige vil have. Han siger ikke direkte til dig, at du skal stramme op. Men han siger, hvis du ser nogle af dine kolleger, hvor retssikkerheden måske halter, så råb lige op om det, ikke?
2: Det er jo det, man ved. Det giver bare en pissegod stemning.
0: Ja.
2: Først det der med, at man tror, at man bliver skrevet til en her, og så finder man, at du har også fået den. Så er jeg ikke så vigtig. Nej. Men nu skal jeg holde øje med dig, og dig, og dig.
0: Hvordan har vi det med alle mails som koncept? Er det okay?
2: Jeg synes, det er fremragende, især hvis nogen kommer til at svare på dem.
1: Ja, det er det bedste i hele verden.
2: Og så ikke lige få tjekket, at det er svar til alle. Det sker nogle gange, og det er typisk folk over 40, der kommer til at lave det svar der, ikke?
0: Ja, og jeg vil faktisk også godt skrue op lidt og sige over 45.
2: Ja, det kan også godt være.
1: Ja, og det er også typisk dem, der så bliver sure, når man så svarer tilbage på dem, der har svaret, der ved en fejl har svaret på alle mailen. Da jeg på Danmarks Radio, der, hvis man lavede en alle mail derude, så gik den ud til også noget 3.000 mennesker.
0: Ej,
1: eller sådan noget, ikke?
0: Det er nervepirrende.
1: Og der er han nogle gange, der var særlig en gang, hvor der var en, der kom til at svare, og så var det noget med, så ville han lige pludselig godt have forklaret nogle lønforhold og sådan noget, altså for sig selv.
0: Jamen, jeg skal tage den i plenum.
1: Ja, så begyndte jeg at svare på det, og så blev folk skidesure. Stop nu med at svare på den alle mail, fordi alle jo bare blev forstyrret med i deres arbejde. Ja. Jeg vil sige, jeg synes kun, der er én grund til alle mails, og det er, hvis der er kage.
0: Ja.
2: Det fortjener en alle mail.
1: Det fortjener en alle mail. Ja. Kom.

0: Det er lige før, Kasper, at jeg vil forære dig sejren i dag, sådan så du går på ferie med en hej. Men jeg er ikke overbevist endnu. Jeg overvejer lidt.
1: Fordi du er bange for at tabe, at du siger det, så
0: nej.
1: Du lader som om, du bare giver mig den?
0: Det er fordi, at jeg har vundet rigtig meget i den her uge. Ej.
1: Ja, okay. Okay. Det kan jeg ikke huske mig rigtigt.
0: Det kan jeg faktisk ikke. Men det tror jeg er rigtigt. Ikke også, Simon? I hvem har der været i quizzen?
2: Jo, jeg tror måske nærmest, at de har vundet lige meget vejr, måske.
1: Nå, se nu der.
2: Det har selvfølgelig været 3 dage. Måske har Anne faktisk vundet 2.
0: Ja, det tror jeg.
1: Sidste uge vandt jeg kæmpestort.
0: Vi skal have en hvem har der været i quiz.
2: Du var her ikke, Anne.
0: Nå, ja.
2: Men det er det, han joker med dig. Han joker.
0: Okay,
2: det er jokesteren.
0: Den fangede jeg ikke.
2: Nå, I får lige første ledtråd til hvem har der været i quizzen. Fordi I skal jo gætte, hvem eller hvad jeg er. Det relaterer sig til en nyhedshistorie. Første ledtråd er, jeg får kvinder til at skrige.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Vi tager en hvem har der været quiz med mig som sejr her lige om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Rasmus Nøhr med Sommer i Europa, og inden da er Pakka med En drøm om et menneske.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
4: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvem eller hvad-quizzen er det, vi skal til nu, og jeg vil sige, den historie, vi skal til, er fra Danmark og så.
1: Ja.
0: Og det er således, at jeg har fem ledetråde, som I skal forsøge ud fra at gætte, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til historien.
2: Ja.
0: Første ledetråd i dag er, jeg får kvinder til at skrige. Det er Kasper.
2: Er du kryb?
0: Nej.
2: Små dyr?
0: Det synes jeg er et godt bud.
2: Ja. Det er i hvert fald det er en meget voldsom reaktion, der kan komme, ikke? Og så,
0: jeg kender.
2: Og så tror kvinder, at så kommer manden og fjerner det, men vi skriger jo også bare indvendigt.
0: Ja, jeg skriver også bare udvendigt.
1: Hjemme hos os er det mig, der fjerner kryb.
2: Er det det?
1: Ja, det er det. Fordi at min kæreste, han finder sådan noget et stykke køkkenrulle eller et eller andet, og prøver at få æderkoppen op på, og sådan, så hent dog en fejebakke.
0: Nej, så slår man dem altså også bare ihjel. Han er sådan, så vil han gerne.
1: Nej, men du skal ikke slå dem ihjel, Simon. Du skal have dem udenfor. Ej, så op på en lille fejebakke, og så ud af vinduet.
2: Og du befrier dem.
1: Ja, det gør jeg faktisk.
2: Smukt.
1: Ja, tak skal du have. Står bare og mumler noget aggressivt derovre.
0: Ja. Jeg blev for alvor kendt i 70'erne og 80'erne.
1: Kvinder til at skrige.
0: Ja.
1: Er det en form for strik?
0: Nej. Nå. Jeg tror, strik blev opfundet før 70'erne og 80'erne. Jeg tror, det nærmest er sådan en predator moderne tekstilproduktion. Lige min umiddelbare fornemmelse.
2: Hvad er det for noget strik, du har oplevet, hvor man skriger?
1: Jamen noget, der driller i maskerne.
0: Nå, så endelig får det til at gå op. Yes! Nej, jeg er ikke

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Det store i 70'erne.
2: Jamen, der kom Jaws-filmene.
1: Nå, for det var.
3: Dengang, det var kæmpestort med hajer.
2: Så det var der, de kvinder begyndte at skrige, ikke?
1: Ja, klart.
2: Og det var også det, man begyndte at demonisere hajen, fordi i virkeligheden, så skal man, hvis det ikke rigtig være, så bange for hajer.
1: Nej, det er ikke så farligt.
2: Nej, det er i hvert fald ikke så mange
1: mennesker. Det skal bare ikke lide en
2: sæl. Nej, det er rigtigt. Lad være at tage sælkostyme på og svømme ud på åbent hav. Nej, og det er fordi, at selv de almindelige hajer blegner jo bare lidt ved siden af. Har I hørt om den, der hedder Megalodon? Det har de fleste jo efterhånden.
1: Jeg har hørt navnet.
2: Ja, men det er jo den det er en forhistorisk haj, der levede for omkring 15 millioner år siden, som er, og det er fordi, det her historien kommer ind. Man har engang fundet nogle ryghvivler fra en megalodon i Gram Lergrav i Danmark.
3: I Gram? Det er jo det nede i det sydjyske.
2: Ja, og så har man puttet ned i nogle kasser, og så har man glemt, hvor man har stillet de kasser.
3: Nej.
2: Så i mange år har man sådan, fuck de her mega sjældne, helt vildt spændende ryghvivler, vi har simpelthen glemt,
3: hvor
2: vi har stillet
3: dem. Hvor har vi nu gjort af dem?
2: Ja, man har fundet kasserne nu.
3: Sådan.
2: Og derfor har man altså kunne lave helt ny forskning omkring megalodonen, som man nu kan sige, den kunne blive op til, og hold nu fast, 24 meter lang.
1: Hold da kæft.
2: Det vil sige, det er et helt svømmebassin nede i svømmehallen, ikke?
1: Hold ja, det er det.
2: Og så kunne de blive altså næsten 100 år gamle.
3: Hvor mange liter mælk svarer det til så?
1: Og i 24 meter, det må man lige spørge Peter Ingemann.
3: Ja, okay.
2: Men er det ikke sindssygt, at jeg er meget fascineret af hajer, særligt af megalodoner, og det her er jo vanvittigt.
3: Jeg er mere fascineret af, at de har gjort kasserne væk.
1: Jeg har altså også mange kasser, hvor jeg har ting i, jeg ikke kan finde.
3: Med sjældne valvivler. Jeg synes, det er meget, meget uvendigt.

0: Vi har taget hul på juli måned, og her på Radio 100 betyder det 100% dansk sommer. Det vil sige, at vi hele måneden spiller 100% dansk musik, både kunstner og sprogmæssigt. Og der er altså masser af gode ting på programmet her. Jeg kigger på jer, Kasper og Simon. Er I glade?
1: Ja, jeg synes faktisk, det har været en virkelig fed playlist indtil videre. Jeg kan også se, det fortsætter bare sådan frem mod kl. 10.
0: Det gør det. Og apropos kl. 10, vi skal nemlig høre med Medina med kl. 10 lige om et øjeblik. Flot lavet, Simon. Det var ikke engang aftalt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: til din onsdag morgen. Her fik du klokken 10. Vi har en dejlig podcast her på stationen. Den hedder 100% Komiker, og i den, der gæster en ny komiker. Podcasten hver uge. I den her uge er det Louise Brink. Det var en knudersætning. Den uges komiker er Louise Brink, og hun gæster 100% komiker på podcasten.
1: Sådan. Tak skal du have. Det var en simpel uknudret sætning.
0: Det er, og uknudret var et dejligt ord at
2: bruge. Der er ting, hun siger i den her podcast, som jeg synes er lidt interessant, og som egentlig godt vil høre, om I kan kende, fordi hun har åbenbart været tæt på professionel springrytter.
1: Ja.
2: Og siden så spørger jeg ligesom, hvad så, altså, rider du i dag eller hvad? Fordi man tænker jo, når det har været så stor en del af ens liv. Men så siger hun, det kan hun faktisk ikke rigtigt, fordi at hver gang hun bare kommer ud for en lille hyggetur, så kan hun ligesom mærke, at hun gerne, så vil hun godt løbe rigtig stærkt, og så vil hun godt have den der hæske springe og sådan noget. Og jeg ved, kender I det der med, at man har lavet noget på enten så høj et plan, eller bare gjort det så seriøst, at det lige pludselig i virkeligheden tager glæden ud af bare at kunne hygge sig med tingene?
1: Altså, det skal ikke, det er ikke, fordi jeg har spillet elite fodbold på nogen måde, men jeg har spillet rigtig meget fodbold.
2: Var den første, en af de første i Danmark, der modtog
1: guldmærket i teknik, ja. I bronze, sølv og guld, som er Michael Laudrup, der var ambassadør for det. Men altså, jeg vil sige, trænede vi jo 3 gange om ugen og spillede kamp i weekenden, og jeg kan huske, de første år efter jeg stoppede med at spille fodbold, der havde jeg så svært ved at spille det, man kalder hyggebold, hvor man mødes på en syvmandsbane, hvor nogen møder op, nogen har tømmermænd. Der er ikke rigtig nogen, der varmer op, og hvis vi taber, så er det sådan lidt ligegyldigt. Og bare sådan, det her føler jeg er spild af min tid. Jeg savner noget. Vi skal vinde. Kom nu, gutter, ikke? Ja. Noget træning, noget seriøsitet. Ja. Og så er der gået nogle år, nu har jeg det fint nok med det. Nu er det bare hyggebold, ikke? Men jeg tror, mange kender den der med, at det er svært at gå fra seriøst til hygge.
0: Har du det også, Simon?
2: Jamen, altså, det er jo så ikke i forhold til sport. Jeg tror, at mange kender det i forhold til sport. Altså, man kan sige, jeg lavede meget børneteater, men på meget høj plan, og har også været med i et par professionelle forestillinger, der var helt ung. Men det gør så nu, at du ved, der er et eller andet, jeg savner ved det, men så kigger jeg på sådan en amatørteaterforening, og det ligner jo, de hygger sig, men jeg kan bare se, nej, det er ikke godt nok, og det er jo totalt sådan ondt eller højrede sagt, men jeg tror ikke, jeg vil kunne komme til at hygge mig med det.
1: Nej, men jeg tror, mange kender det, og det gør Louise Brink så også, som tidligere næsten professionel springrytter.
0: Ja, jeg kender det i form af jordbærplukning. Jeg har jo plukket jordbær. Det var mit første job.
1: Ja.
2: Da du kom op fra Østeuropa.
0: Så folk, der plukker, altså, ikke plukker jordbær seriøst, har det lidt svært.
1: Når du bliver spurgt, hvad med at plukke jordbær, så det kan jeg ikke. Jeg har været på for højt niveau.

0: Der må fløjtes.
1: Jeg kan ikke fløjte.
0: Simon
2: kunne. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke kan fløjte. Det er så underligt. Det er så mærkeligt, du er et voksen menneske, der ikke kan fløjte.
1: Der kommer kun luft ud.
0: Ja, men det er det samme med mig. Den er ikke god. Den er ikke god. Jeg kan ikke så godt fløjte. Jamen, det er talent, du har, Simon. Og det roser vi dig for.
1: Ja, hold da kæft.
0: Hold da. Du skal da med ud og optræde sammen i Uro.
1: Bare lige komme ind en gang imellem. Så fløjtes der.
2: This night with special guest performance by...
0: Så ved vi, hvad du skal lave i din sommer, Simon. Apropos sommer, så skal vi sende dig på sommerferie nu, Kasper.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Du skal have dig simpelthen nogle dejlige uger.
1: Mange tak.
0: Og så skal du komme tilbage igen og lave noget morgenradio sammen med os.
1: Ja, det vil jeg glæde mig til.
0: Ja, det gør vi også.
2: Og skal også lige mene det, når du siger det.
0: Man ved aldrig rigtigt, om Kasper er seriøs eller ikke er. Til gengæld så har vi 100% god musik og 100% godt selskab her på stationen. Fortsat.
1: 100% dansk selskab, 100%... vil jeg sige. Når jeg lige kigger ud på Anders Aagaard, jeg kan se, at han vifter rundt derude. Han har iklædt sig 100% Dannebrogsflag, en klaphat, og er det frikadeller?
0: Det ser jeg.
2: Tror, det har han taget fad med frikadeller?
1: Det tror jeg, det er varmt dansk.
0: Han har jo taget det der Dannebrogsjakke sæt på, så det er måske lige varmt nok til det. Ja,
1: det bliver rigtig godt.
2: Man kan heller ikke se ham, når han laver radio, men han går meget op i det.
0: Ja, og han hylder altså den 100% danske sommer, som vi har her på Radio 100 hele juli måned. Vi spiller altså kun dansk musik, og det gælder også hos Anders Aagaard efter kl. 10. Vi skal sige tak for i dag, og god sommer til dig, Kasper.
1: Tak i lige måde.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.
23: Jeg

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Antallet af listeria-infektioner stiger i Danmark. Derfor foreslår forskere et nyt mærkat på spiseklare fødevarer. Mærkatet skal gøre det nemmere for dig at se, om producenten har forhindret listeria-bakterien i at vokse, f.eks. med salt eller eddike. Forslaget kommer fra DTU Fødevareinstituttet, som håber, at en frivillig mærkningsordning kan mindske de alvorlige infektioner. Samtidig træder nye og strengere EU-regler i kraft i dag. Verdenshavene har netop sat varmerekord. Havoverfladen nåede i juni knap 21 grader, som er den højeste temperatur, der nogensinde er målt for måneden. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Forskerne forventer, at der kan komme flere varmerekorder i de næste måneder. De peger på både klimafænomenet El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser som årsager. 10.000 vis af mennesker mangler akut mad og husly efter de voldsomme jordskælv i Venezuela i sidste uge. Det oplyser flere FN-organisationer. Over 1.900 mennesker har mistet livet, og tusindvis er stadig savnet. Ifølge FN ramte katastrofen en befolkning, der allerede var sårbar. Derfor beder FN nu om 327 millioner kroner til nødhjælp, mens Verdenssundhedsorganisationen advarer om øget risiko for sygdomsudbrud. Natten til onsdag spillede Mexico sig videre til 1/8-finalen ved VM. Det skete med en overbevisende sejr på 2-0 over Ecuador hjemme i Mexico City. Og det er en historisk sejr. Det er nemlig første gang i 40 år, at mexikanerne går videre fra en knockout-kamp ved VM. Nu skal mexikanerne op mod enten England eller den demokratiske republik Kongo i næste uge.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen i dag bliver tør med nogen eller måske en del sol stedvis mere skyet. I løbet af dagen er der enkelte byer flere steder, der lokalt kan være kraftige og med torden. Nordjylland og Bornholm får dog tør vejr hele dagen og temperatur op mellem 18 og 23 grader. Lokalt lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Dog ved vestvind kører lidt til frisk fra vest.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: God formiddag, gamle og unge jæs. Jeg har glædet mig. Og hvad er det så, jeg har glædet mig sådan til?
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Jeg har glædet mig til, vi to i hele juli måned skal nyde de absolut største danske artister med sange på dansk. God sommer.

0: Sanne, tusind tak for den lille løgn. Og tusind tak til dig, fordi du lytter med på en radio, der i hele juli måned altså har valgt at rydde sendefladen for alt, hvad der hedder sange på engelsk, og sagt, prøv at det er dansk sommer, vi skal have danske sange på dansk. Og jeg vil høre, om du vil hjælpe mig lidt med at få den der danske sommer ind, ud fra sommerlandet, ind i radioen. Der har jeg lidt brug for din hjælp. Jeg overvejer, at vi skal lave sådan en lille samling af Radio 100 mennesker, som lægger sommerhistorier ind til mig. Det kan være, hvad du synes, dansk sommer er. Det kan være, hvad du skal opleve i år. Mulighederne er mange. Lad mig prøve at demonstrere her, hvad det er, jeg leder efter. Vi siger, at du ringer 70 333 100. Det er mit telefonnummer. Og så bliver du mødt af følgende.
1: Du har ringet til Radio 100's telefonsvarer. Læg en besked med navn og beskrivelse af din sommer efter klar tone.
0: Sommer for mig er kornmarker, der står på vej til at blive gule, og sådan om aftenen, hvis solen skinner lavt hen over dem, bare har det sygeste look. Nogle vil sige smukkeste, men sådan er vi så forskellige. Sommer for mig, det er is. Sommer for mig er at møde mennesker, der smiler hele vejen, bare fordi vejret for en gang skyld har valgt at være med dem. Sådan der. Det kunne være en sommerhilsen, og hvis du har lyst til at ringe ind med en sommerhilsen til os, og lige beskriv, hvad det er, du skal i den danske sommer, så er nummeret altså 70 333 100. Dansk sommermusik på vej til dig. Peter Frödin og Jimmy Jørgensen, Vent på mig, efter Søren Torbegård Lund. Her er Før vi går hjem. Min kraft, den skræk.

0: Kan du mærke sommerviben snige sig ind på dig? Måske er du allerede i gang med at holde noget ferie. Der ligger en festival og venter. Med andre ord, 100% dansk sommer. Og også i musikken på Radio 100, der lige om lidt byder på denne her klassiker. Til alle, der har en firebenet ven eller kigger efter en, knaks og går med hunden gennem byen, fuldt op af Andreas Oddbjerg og Føler mig selv 100. Hvad føler du dig i dag? Jeg ved det ikke, men jeg håber, du føler dig i et vanvittigt godt selskab. Vi har lige om et øjeblik lutter gode sange, der bare ligger og venter på at blive spillet for dig. Tak fordi du er med på Radio 100.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
8: Hos Biltema.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

Kun danske sange hele sommeren. Vi tager de der klassikere op, som du havde svedt helt ud, men gør sig rigtig godt i hele juli måned. En juli måned, hvor jeg lige pludselig tog mig selv i at blive en lille smule nordmand i går. Men det har selvfølgelig også været en del af kongeriget Danmark. Her er Andreas Odbjerg. Kedeligt,

0: Løve!
1: Ah, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

0: Det her er så vild en historie. Vi er ombord på et fly, som lige pludselig modtager følgende besked. Jeg har en idé om, det er sådan her, det er foregået, hvor man sidder som passager og hører, der bliver sagt følgende.
1: Ja, det er kaptajnen fra cockpittet. Vi har en mellemlanding her i Las Vegas. Du har lige 20 minutter til at strække benene til sig og drikke en ekstra underbær.
0: Og så er der så en af passagererne, der går ud af flyet direkte hen, smider $10 i en enarmet 20-knægt, trækker i debitutten og får så... Jeg har en idé om, det stadig er mønter, der ryger ud. Lige godt. Hold fast her. $3.3 millioner eller $22 millioner. Ned i foråret. Man kan jo ikke flyve videre. Man bliver i hvert fald nødt til at købe sig et privatfly til lige at komme det sidste stykke, ikke? Og kæft folk, det er heldige. Jeg kan næsten ikke være inde i det. Det er du også, for du får 100% dansk musik hele sommeren her på Radio 100 fra TV2 lige nu.

er en af de mest korrekt udtalende, man overhovedet kan finde på den danske musikscene. At lægge børnene nø i seng. Stærk linje, Steffen. Det skal du altså have. Og du skal have tak, fordi du lytter på radioen, hvor vi i hele juli måned pakker det ind i danske sange på dansk. Der er blæst og elsker dig så meget lige om lidt, og så tænker jeg, det er 1000 år siden, du har hørt Tue sidst, så jeg har taget den her med.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Home-tex.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.
17: Der er

Jeg kan vel ikke være den eneste, der sidder med et enkelt stykke gåsehud over det her genhør. Tue West fra 2003, og hun er fri. Og Tue har stadig gang i karrieren. Det er mig, der tolker her lidt mere lyrisk. Blandt andet så har han været en tur i Grønland i løbet af maj måned for at optage musik. Hende her, så vidt jeg ved, har klaret de fleste optagelser i danske studier. Søs Fenger og Kun et kys herfra, inden du hører Dybt Vand. Svendstrup og Vellenbo er en del af din 100% danske sommer.

0: Svenstrup, Vindelbo og Nadja Malm. Det fine trækløver dybt vand på Radio 100, der om lidt spiller mumle og det modsatte, inden du får et nyhedsoverblik.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er,
0: Steff Houlbær-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
3: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. SF vil bruge sin nye rolle som regeringens næststørste parti til at ændre den økonomiske politik. Partiet vil gøre op med Finansministeriets regnemodeller, som de mener undervurderer gevinsten ved investeringer i velfærd. Mens økonomer efterlyser mere dokumentation og moderaterne advarer mod større gæld, fastholder SF, at investeringer i blandt andet stress og mistrivsel vil styrke økonomien på længere sigt. Mandag lukkede det fysiske rejsekort helt. I stedet kan man nu bruge et basiskort på nye standere. Men de nye standere skaber problemer for blinde og svagsynede. Skærmene er nemlig glatte touchskærme uden blindeskrift. Samtidig kan man ikke høre på standerens lyde, om man har tjekket det rigtige antal personer ind. Derfor vil Dansk Blindesamfund nu klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. De mener nemlig ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Men man er indstillet på at løse problemet. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan Jens Villard siger, at de vil arbejde på sagen sammen med Dansk Blindesamfund. Microsoft gør klar til at skære ned på antallet af medarbejdere. Ifølge Business Insider vil knap 2,5% af selskabets 220.000 stillinger blive nedlagt, blandt andet i salgsafdelingen og Xbox. Fyringerne ventes præsenteret i næste uge. Formålet er ifølge mediet at holde udgifterne nede, mens Microsoft investerer massivt i kunstig intelligens. Der er godt nyt til den danske kreative branche. 7 danske produktionsselskaber får til sammen over 56 millioner kroner fra en ny rabatordning. Pengene skal gøre det mere attraktivt at optage film og serier i Danmark. Blandt modtagerne er Sam Productions og Misofilm. Staten refunderer op til 25% af udgifterne, når produktionerne bliver optaget herhjemme.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller måske en del sol, stedvis mere skyet. I løbet af dagen er der enkelte byer flere steder, der lokalt kan være kraftige og med torden. Nordjylland og Bornholm får dog tør vejr hele dagen, og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Lokalt lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger, dog ved vestvinden kyster lidt til frisk fra vest.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Vi skal i gang med kategorien dejlige danske darlings. Det er de tre D'er, der er meget vigtige for mig. Og det er i det her tilfælde Love Shop.
2: 100% god musik. Radio 100.
3: For er du svedt, hvor har jeg siddet og været sådan lidt ulykkelig forelsket, streg lykkelig forelsket, streg ønsket om at blive lykkelig eller ulykkelig forelsket, mens jeg sad og hørte den her i min pure ungdom, og jeg tænker ikke, jeg er alene. Love Shop og En nat bliver det sommer, en del af den 100% danske musik til dig, inden vi spiller Nick & Jay.

er muligt, du har pacificeret den og bare sat dig på den, men uanset hvad, så tak fordi du lyttede med til Boing fra Nick & Jay. Og så skal vi til en disciplin, som var meget vigtig, når man hørte det her nummer og havde lært det lidt at kende. Man skulle huske at være klar til at sige en lyd sammen med Kasper Wending. Sådan der, du klarede den. Kom nu hjem, inden du hører Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Det er ikke bare dufter, det er ja, tæt på at sige stinker et sommerhit, det her. Malte Eberts nye single, Sæt det fri. Vi er Radio 100 med Hjalmar og dig og mig og med Regndans fra Danseorkestret, som en del af den 100% danske musik, lige om et øjeblik.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: tage den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Jeg tænker, at der er en tronarving, der har været ombord på studentervognen, og jeg har en idé om, at de godt kunne have fundet på makkerne på det nu forgangne 3.G, hun er færdig med, og har sat den her på, og så har hun fået lov at stå i centrum af det hele og holde sig en fest. Dans, Isabella, dans. Og dig, uanset navn, have en god dag hen på jobbet. 1000 år, Gops, Rasmus Seberg og Ankerstjerne efter Regndans.

For en gang skyld endte Grand Prix'et i Danmark med at være et nummer, der holdt mere end bare lige fra februar til maj. Sådan var det også i 2005, da Jakob Sveistrup lige pludselig stod på scenen og fik alle danskere til at synge.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Mand, jeg er lykkelig indvendig. Og det er også over det trekløver af kvinder, der venter på at blive spillet for dig. Danske artister, hele juli måned. Om lidt så er det Cezal, så er det Lis Sørensen, og så er det Medina, der står for tur.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan.

Chris Sørensen og Brands. Vi er Radio 100, ønsker en skøn dag henne på jobbet med lutter danske sange i din radio, og med din chance for at vinde 30 liter brændstof igen i morgen tidlig. Det er 7.30, det er morgenshowet på Radio 100 sammen med Ingo.

0: Velkommen til Radio 100 og til Lars H.G. om lidt, hvorfor er lykken så lunefuld, en del af den 100% danske musik til dig hele sommeren.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Så tag til Fleggaard.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er fundet meget høje niveauer af PFAS ved den amerikanske militærbase i Grønland. Vandprøver viser, at et af de sundhedsskadelige stoffer ligger langt over EU's grænseværdi. Det skriver Politikken. Ifølge en professor fra DTU stammer forureningen sandsynligvis fra brandslukningsskum, som militæret har brugt i årtier. PFAS bliver også kaldt evighedskemikalier, fordi de næsten ikke nedbrydes i naturen, og flere af stofferne er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Danske Bank bliver kritiseret af Mellemfolkeligt Samvirke for ikke at leve op til sine egne klimamål, det skriver DR. Banken lovede for 2 år siden at stoppe investeringer i selskaber, der leder efter ny olie og gas, men ejer stadig aktier for milliarder i blandt andet BP og Total Energies. Mens eksperter kalder bankens kurs utroværdig, afviser Danske Bank kritikken og siger, at de beholder aktierne for at påvirke olieselskaberne til at blive mere klimavenlige gennem aktivt ejerskab. Japan hitter mere end nogensinde blandt danske rejsende, men den store turiststrøm har også en bagside. Flere populære seværdigheder og museer indfører nu højere entrépriser for udenlandske turister end for japanerne selv. Samtidig bliver det også dyrere at forlade landet, fordi afrejseafgiften bliver sat op. Pengene skal bruges på at beskytte de historiske attraktioner, som er under stigende pres fra de mange millioner af besøgende hvert år. Hvis du shopper på Temu, Shein eller andre kinesiske webshops, så kan du se frem til, at dine køb bliver lidt dyrere fra i dag. Nye EU-regler betyder nemlig, at pakker fra lande uden for EU nu bliver pålagt en told på mindst 22 kroner per varepost. Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. Tidligere har varer under 1150 kroner ellers været fritaget for told, men den grænse er nu fjernet. Direktør i Toldstyrelsen forklarer, at styrelsen har set en eksplosiv stigning i varer fra især kinesiske webshops, og reglerne skal blandt andet styrke forbrugernes sikkerhed og gøre det mere attraktivt at handle hos danske og europæiske webshops.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller måske en del sol stedvis med at skyde. I løbet af dagen er der enkelte byer flere steder, der lokalt kan være kraftigere med torden. Nordjylland og Bornholm får dog tør vejr hele dagen, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Lokalt lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Dog ved vestvind køres der lidt til frisk fra vest.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Jeg skal have brugt alle dagens B'er. Et brag af en banger fra Benjamin Hav. Så kan jeg ikke komme på mere. Vi spiller Portugal. God arbejdsløst.
2: 100% god musik. Radio 100.

Det er et musikalsk powerkoppel, stemplet ned. Hvis jeg skulle have en Linde-tatovering, skulle der være et billede af Anne Linnet og Nikolaj Steen. Og teksten Kærlighedens far. Men så igen, det er også et dumt sted at have Kærlighedens far stående.

0: Det lyder sjældent kønt, når folk de banner. Men hold kæft, jeg får mig en dejlig juli måned. Altså, det gør jeg virkelig. Og som min gode kollega Anne Levent sagde, det er jo nyt legetøj, vi har fået af os. Og det er det, for vi har, det som, hvis du lige har stødt til, så har du ikke oplevet det, valgt at lave lidt om i vores musikflade her i juli i anledning af sommeren. Og det betyder, at du om lidt blandt andet kan høre den her. Ham med gitaren fra Christoffer. Prøv lige at se, om du kan finde fællesnævneren til denne her fra LOC og Barbara Moleko. For slet ikke at tale om denne her fra TV2. Rigtig dit skarpe asen. Det er alle sammen danske sange, og det er, hvad vi giver dig i hele juli måned. Danske sange fra danske artister.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

dansk sommer, når den er bedst. Både hvad angår vejr og hvad angår musikken. Tusind tak, fordi du er med på Radio 100, TV 2 og Lanternen, hørte du her. Og så skal du til at høre på lidt nye danske toner. Det er August Højen, der er klar til dig her med Kaster mig ud i. Og hvad du kaster dig ud i, jeg ved det ikke, men du skal nok lande på benene.

0: Oj, den er dejlig, den her. Ny single fra August Højn, der hedder Kaster mig ud i. Noget andet, der er dejligt, det er, vi om lidt skal høre Nephew, som en del af soundtracket til din sommer, lutter danske sange, og naturligvis Superliga, en del af det fine entourage.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner, og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrug

0: Den Kvickly dagligbrusen og brusen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det med.

Superliga fra Nephew på Radio 100. Ej, mander. Jeg håber, du har det skønt, hvor end du er placeret. Jeg har en fest med de her danske sange, som vi har fundet frem, og vi spiller for dig i hele juli måned. Thor Farlovs nye vinder hver efter.

0: Rasmus Walter, endeløst. Vi er Radio 100. Jeg hedder Anders og har Thomas Helmig med til dig. Op og ned inden et nyhedsoverblik, når klokken runder 13.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Vi begynder med en god nyhed til forældre til spædbørn, der i år kan glæde sig over markant færre indlæggelser med RS-virus. Nye tal fra Statens Serum Institut viser et fald på 70% blandt de mindste børn sidste vinter sammenlignet med året før. Faldet skyldes et nationalt vaccinationsprogram til gravide, som mange har taget imod. Ifølge SSI har vaccinen høj effekt og beskytter nyfødte i de første måneder efter fødslen. Derfor fortsætter tilbuddet til gravide også i år. Hvis du shopper på Temu, Shein eller andre kinesiske webshops, så kan du se frem til, at dine køb bliver lidt dyrere fra i dag. Nye EU-regler betyder nemlig, at pakker fra lande uden for EU nu bliver pålagt en told på mindst 22 kr. Per varepost. Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. Tidligere har varer under 1.150 kr. Ellers været fritaget for told, men den grænse er nu fjernet, efter at styrelsen har set en eksplosiv stigning i varer fra især kinesiske webshops. Reglerne skal blandt andet styrke forbrugernes sikkerhed og gøre det mere attraktivt at handle hos danske og europæiske webshops. SF vil bruge sin nye rolle som regeringens næststørste parti til at ændre den økonomiske kurs. Partiet vil gøre op med Finansministeriets regnemodeller, som de mener undervurderer gevinsten ved investeringer i velfærd. Mens økonomer efterlyser mere dokumentation og moderaterne advarer mod større gæld, fastholder SF, at investeringer i blandt andet stress og mistrivsel vil styrke økonomien på længere sigt for hele samfundet. Elbiler dominerer danskernes bilkøb som aldrig før. 4 ud af 5 nye biler, der er solgt i år, kører på el, viser nye tal fra Mobility Danmark. I alt er der indregistreret lidt over 100.000 nye biler i årets første halvår. Høje priser på benzin og diesel har ifølge AL Sydbank skubbet salget yderligere i vejret. Udviklingen styrker samtidig Danmarks muligheder for at nå klimamålene.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller måske en del sol stedvis mere skyet. I løbet af dagen er der enkelte byer flere steder, der lokalt kan være kraftige og med torden. Nordjylland og Bornholm får dog tørt vejr hele dagen, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Lokalt lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger, dog ved vestvinden køres der lidt til frisk fra vest.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Der er hul igennem til Sanne Salomonsen og rettere til kærligheden, der kalder, inden du hører flyvende fra Duma fra Tobias Rahim.
2: 100% god musik. Radio 100.

Vi har danske sange til dig i hele juli måned på dansk, naturligvis. Og den her perle, jeg lige har startet, betyder ret meget for mig. Det var den første sang, jeg fik lov at sætte på i radioen. Dengang, der var det på vinyl i en digital udgave til dig her. Dodo and the Dodos og Vågner i natten.

0: Thomas Holm har trukket 19. Det er du ikke. Du har trukket en radiostation, der har danske sange til dig sommeren igennem. Om lidt, så er det denne her. Drømmefanger fra Mille og Uro efter Alberte og tænder på et kys straks.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
4: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det, der hvor du hører podcast. Radio 100.

Jeg ved ikke, hvad du tænder på, men jeg er glad for, at du har tændt for Radio 100. Jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du lytter til Rasmus Seebach om lidt. Jeg skal holde mig en lille fest. Det er som om, folk de er begyndt at blive sultne på Rasmus Seebach igen, hvilket bare manglede andet. Men på den anden side, det er også som om, at rejecocktailen har fået en revival. Folk skulle lige have en pause, og så var man klar til en ekstra bid, ikke?

Det er to helt forskellige årtier, men ikke desto mindre to kæmpe festsange, som vi kaster os over her. Fra Rasmus Seebach og Natteravn til Mr. Swinging fra Gnags. Vi er her i 1989. En del af den 100% danske sommer på Radio 100.

0: var gakket dengang. Det er det stadig, og jeg er kæmpe fan af det. Knacks og Mr. Swing King. Giv mig et øjeblik, og så skal jeg fortælle dig, at du er...
1: Smuk som et stjerneskud.
0: Brødrene Olsen. Det er 100% dansk sommer med danske sange hele juli måned fra os til dig.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy-yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre

0: spillesteder.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Vi er vilde med at vinde ting her til lands. Om det er en lotto-kupon, eller det er det mere fælles, vi vinder, det kan egentlig gøre det ud på et, ikke? Men fællesskabsfølelsen den 17. maj år 2000, den ville ingen anden tage. Brødrene Olsen, de vandt hele pivetøjet med denne her.
1: I den

0: Bedre held næste gang. Det er sådan et mantra, jeg har for mig selv, hver gang jeg deltager i alt lige fra kortspil til sportslige aktiviteter. Eller August og Ida Laurberg er en del af den 100% danske musik her i juli måned på Radio 100. Jeg hedder Anders og vil sige tak for i dag. Jeg håber, du får en skøn omgang af en eftermiddag sammen med Elias her efter 14. Inden han dukker op, så er der et nyhedsoverblik og Marie Case uden forsvar.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Jep og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
0: gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Drømmer du om billige fund fra webshops uden for EU, så skal du altså fra i dag regne en ekstra udgift med i. Nye toldregler betyder, at alle pakker bliver pålagt told, uanset varens pris, skriver DR. Du betaler et fast beløb per varepost, og dertil kan der altså komme et transportgebyr. Resultatet er, at især de små køb bliver dyrere. Reglerne skal blandt andet beskytte europæiske virksomheder mod unfair konkurrence. Rekordmange unge står uden uddannelse 5 år efter gymnasiet. På landsplan er over 10% af alle studenter under 30 år hverken færdige eller i gang med en uddannelse. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 4 sjællandske kommuner er andel helt oppe på 14%. Det drejer sig om Halsnæs, Stevns, Tårnby og Ishøj. Allerød Kommune klarer sig bedst med kun 6,6%. Søværnet får nu 4 nye fartøjer bygget på danske værfter. Forsvarsministeriet har lagt en ordre på 1,9 milliarder kroner hos et dansk konsortium. Det oplyser både konsortiet og ministeriet i pressemeddelelser. Det er første gang siden 2016, at Søværnet får bygget nye fartøjer herhjemme. I mange år har danske værfter primært leveret fartøjer til civil brug. Når Tour de France starter på lørdag, så vil det være med 7 danske ryttere, der er med fra start. Løbet begynder med en holdtidskørsel i Barcelona, og blandt danskerne er Jonas Vingegaard, Mads Pedersen og Mathias Skjelmose. Til sammenligning stiller 8 norske ryttere op i det franske etappeløb. Og dette års udgave byder på 21 etapper, som strækker sig i alt over 3.333 kilometer. Og første etape er altså holdtidskørslen i Barcelona. Sidste dag er den 26. juli.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi får altså nogle eller en del sol. Stedvis bliver det altså mere skyet, og der kan også komme byer flere steder. Byerne kan lokalt være kraftige med torden, og det kan også give lokale skybrud. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik.

Så fik vi sat eftermiddagen i gang. James Brown og fugle. Fik os over på den anden side af 14. Det er blevet onsdag, halvvejs igennem ugen, eller godt i gang med sommerferien, hvis du er så heldig. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg med dig frem til klokken. Den bliver 17 her den 1. juli, hvilket også betyder, hvis du ikke allerede har lagt mærke til det, at vi fra i dag og resten af måneden kører 100% dansk sommer her på Radio 100. Det betyder, at vi kun spiller dansksproget musik 24-7. Så du kan godt glæde dig til en masse gode genhør og et par overraskelser musikalt set i ærmet. I den her time, der skal vi også rundt om den, hedder det internationale dag. Det gør jeg med kvarters tid sammen med mine herlige, dejlige kollega Anders Aagaard. Så har jeg Lou Henderson klar til om lidt med at gøre det hele forfra. Men først et nummer, jeg selv holder umådeligt meget af. Et nummer, der faktisk oprindeligt blev lavet til noget så sjældent som en dansk postapokalyptisk film a la Mad Max. Ja, ja, den eksisterer. Den hed Et skud fra hjertet tilbage fra 1987, og musikken, noget af den blev leveret af Lars H.O.G., blandt andet denne her, Elsker dig for evigt.

0: En sang om kærlighed var det her fra Tue Vester og Louis Henderson med Gør det hele forfra. Lige om lidt, så får jeg besøg af Anders Aagaard. Vi skal lige vente den internationale dag, og det er altså en dag, der især er til dig, hvis du lige mangler lidt at grine af. Det må man godt sige. Det er ikke simpelthen, vi får dig til at grine, men jeg kommer til at prøve mit bedste. Efter Back to Back, lige om lidt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.

0: Men
1: ja,
0: vi har jo lidt tema den her måned på Hip Hop 100.
1: Ja, og der vil jeg beklage, altså 100% dansk musik hele sommeren på dansk.
0: Ja.
1: Jeg tog sådan My Heritage. Det viser sig, at der er en lille smule polakker at finde i mig. Der er en del baltisk genetik.
0: Jeg har noget engelsk, og så også sådan lidt arabisk. Ikke så meget, men lidt sådan lidt, lidt arabisk krydderi.
1: Det vil jeg godt tro. Du har altid været den spicy type for
0: ja,
1: mig.
0: Ja, præcis. Og, så, og historien i familien, jeg har ikke fået tjekket op på den endnu. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg vil, for jeg kan godt lide den, så jeg ikke lyst til at få den debunked.
1: Du landede på et flyvende tæppe hjemme hos dine forældre.
0: Tæt på. Men et eller andet sted i min familie siges det, at der er en spansk prinsesse, der skred fra hendes kongelige royale rødder, fordi hun forelskede en tysk soldat, som hun ikke må være sammen med. Og så smuttede hun, og så var de så sammen.
1: Nå for delen.
0: Det er en god historie.
1: Det må
0: men
1: jeg sige.
0: Jeg har ikke lyst til at tjekke, om den egentlig er rigtig. For ej, det så viser sig ikke at være rigtig sådan. Ej, så gider jeg ikke.
1: Du er min spanske prinsesse.
0: Brrr.
1: Ja.
0: Men i dag er det international joke-dag.
1: Ja, tak.
0: Det handler om at grine af nogle vittigheder.
1: Mm.
0: Og det er eddermame farligt, ikke? Fordi der er mange vittigheder, som, lad os være ærlige, bare ikke er sjov.
1: Det er jo, de fleste vittigheder er jo ikke sjov.
0: Nej, og så når der kommer nogen og synes, det er sjovest. Jeg bliver altså så nervøs, når kommer nogen. Jeg har hørt den bedste vittighed. Nu skal du bare høre, så tænker jeg, nej, please, lad den være sjov.
1: Ja, men det er den ikke. Der plejer jeg at sige, jeg skal ud og lave pølser, og så løber jeg.
0: Ja, men jeg
1: burde gøre det samme.
0: Jeg vil hellere det. Så prøver jeg, og sådan bare den, ha.
1: Man kan ikke.
0: Nej, det kan man ikke. Ja, og det var da meget sjovt.
1: Du er godt nok fifi, var.
0: Ja.
1: Eller det var en af de grove.
0: Det var virkelig skægt.
1: Ja.
0: Men jeg prøver alligevel.
1: Okay.
0: Lægen tager en patient på kontor og siger, jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed.
1: Okay.
0: Patienten siger, okay, giv mig den gode først.
1: Ja.
0: Du har 24 timer tilbage at leve i. Hvad fanden? Hvad så den dårlige? Jeg har prøvet at ringe til dig sådan i går.
1: Den er skarp, hva'?
0: Ja.
1: Det var en af de skarpe.
0: Jeg kunne ikke helt lure, det grin, det var lidt påtaget. Det var lidt
1: det
0: påtaget.
1: Det var ægte.
0: Ja, det var ægte. Det andet, det var lidt påtaget.
1: Nej, det var det da ikke.
0: Du synes ikke, man er bedst. Så find nogle gode jokes og test dem og fyr dem af, og så tror jeg, vi skal have vittighedsaften og skal spise aftensmad. Det elsker mine døtre.
1: Ja, det kan de godt lide.
0: Ja.
1: Hver ting til sin alder, ikke?
0: Åh, jo.

Jalousi fra Medina her på Radio 100, hvor vi kører 100% dansk sommer hele juli måned. Vi hylder alt det fantastiske danske musik, som er omkring os. Både det, som er helt friskt, og det, som har været frisk, men stadig er et godt genlyt værd. Lige om lidt, der er det Sveriges og Burhan G. Det ønsker jeg for dig, men som du allerede kan høre her, skal vi først tilbage til 1984. Det er selvfølgelig TV2 fra det fantastiske album Nutidens Unge, hvorfra du får Bebop og Lula.

0: Det ønsker jeg for dig. Vi lytter fra Svea S og Burhan G. Og lige om lidt, så skal vi fejre en fødselsdag. Hvis du har fødselsdag i dag, så stort tillykke herfra. Men det er noget andet, vi skal fejre. Det er en af de mest ikoniske actionfilmer, en af de bedste fortsættelser, der nogensinde er lavet, der i dag på denne dato fylder 35 år.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør.

0: Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer.

0: Johnny Deluxe lige på Radio 100, hvor vi kører 100% dansk sommer, selvom lige nu så bliver det ikke super dansk, men alligevel en film, der var meget stor i hele verden, derved også i Danmark. For i dag er det 35 år siden på dagen, at filmen Terminator 2 Judgment Day havde premiere. Den her vilde, vanvittige fortsættelse af James Cameron til Terminator med Arnold i hovedrollen, hvor han i den første film spiller den onde Terminator, der sendes tilbage i tiden for at slå Sarah Connor ihjel, der kommer til at føde modstandsgruppens frontfigur John Connor en gang i fremtiden. Ja, jeg ved godt, det er lidt rodet. Men så i toeren, så kommer han tilbage igen, men denne gang så er han ikke en ond Terminator, han er en god Terminator.
1: Mom, are you okay? Mom!
2: Come with me if you want to live.
1: It's okay, Mom. He's here to help.
0: Come with me if you want to live. Det er en legendarisk film, en af de bedste fortællinger, der nogensinde er lavet, hvis du spørger mig, og en film, som cementerede James Cameron som en fantastisk instruktør, Arnold Schwarzenegger, som den største actionstjerne, vi måske nogensinde har haft, og så måske nogen står over på. Hvad med Sly Stallone? Jo. De står side om side, men lad os være ærlig, Arnold, han står lidt højere. Christoffer er klar til om lidt, lige efter news. Jeg elsker dig.

0: Henrik.
1: Ja, lad så være med at ringe om natten til Christoffer. Han vil ikke have det. I gør det altid. Hold nu op. Ja, så er det vist også lagt på plads. Ring om natten, fik du lige her fra Christoffer. I næste time, så åbner jeg for et nyt lille sommersegment, nemlig Danmarks Quizzen. Jeg har tre gode spørgsmål om Danmark, i forbindelse med, at vi har 100% dansk sommer, og så kan du sidde, hvor end du måtte være i det danske sommerland lige nu, også hvis du sidder på arbejdet eller i din bil, og så gætte med, bare for hyggens skyld. Vi går i luften med Danmarks Quizzen om sådan godt og vel 20 minutter, inden der er endnu mere af den 100% gode dansk musik. Peter Sommer er klar til dig lige om lidt med 8660.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Ingo,
0: det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: 8660 fra Peter Sommer, her hvor klokken nærmer sig de 15 onsdag eftermiddag den 1. juli, hvilket vil sige, at vi har sparket i gang i vores 100% danske sommer her på Radio 100, apropos Peter Sommer. Vi spiller kun dansk sproget musik hele måneden ud. Det gælder også blandt andet Thomas Helmi, som er klar med dagen efter dagen derpå efter en vejrudsigt, og her kort nyhedsoverblik.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Aarhus Universitetshospital har de seneste 4 år brugt omkring 10 millioner kroner på fratrædelsesgodtgørelser til topchefer. Senest får den lægefaglige direktør godt 2,1 millioner kroner, når han stopper, det skriver DR. Og det får medarbejderne til at stille spørgsmål ved prioritering og pege på, at pengene kunne være brugt på driften. Region Midtjylland svarer, at fratrædelsesaftaler er en del af de vilkår, der aftales med topledere. Hvis du plejer at handle tøj eller legetøj billigt på udenlandske hjemmesider, så bliver det altså dyrere fra i dag. Der kommer nu 12 på alle varer fra lande uden for EU, uanset til hvor let du køber. Før var der en grænse på ca. 1120 kroner, men den er nu væk. Det betyder 22 kroner af 12 per varepost, plus et transportørgebyr oveni. Det oplyser Toldstyrelsen, skriver DR. De nye regler skal sikre mere retfærdig konkurrence for danske virksomheder og bedre beskyttelse af os forbrugere. Danmark tager et skridt mod igen at bygge skibe til søværnet herhjemme. Forsvarsministeriet har bestilt 4 nye fartøjer hos et dansk konsortium for knap 2 milliarder kroner. Skibene skal blandt andet bruges til miljøberedskab, overvågning af danske farvande og beskyttelsen af kritisk infrastruktur. Det er første gang siden 2016, at nye søværns fartøjer bygges på danske værfter, og de ventes leveret fra 2028. I weekenden har politiet kontrolleret studentervogne i Nordjylland, og alle fik lov til at køre videre, skriver Nordjyllands politi. Der blev kun fundet få fejl. Blandt andet havde en chauffør et udløbet kørekort og en ildslukker, der manglede et eftersyn. Men problemerne blev hurtigt løst på stedet. Årets kontroller viser, at langt de fleste er godt forberedte, sådan lyder det fra politikommissær Claus Kjær Pedersen. Det gode resultat står i kontrast til Sjælland. I sidste uge oplyste Midt- og Vestjyllands politi nemlig, at halvdelen af deres kontrollerede vogne måtte en tur på værksted.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Vi får altså nogen eller en del sol. Stedvis bliver det altså mere skyet, og der kan også komme byer flere steder. Byerne kan lokalt være kraftige med torden, og det kan også give lokale skybrud. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og vi er i fuld gang med 100% dansk sommer her på Radio 100. Det betyder kun dansk sproget musik hele måneden. Det gælder også denne her for Thomas Helmi.
4: 100% god musik. Radio 100.

kunne godt være en sang om en ordentlig gardin gang tømmermænd, som måske kommer til at ramme nogle af alle dem, der er på vej på Roskilde Festival på et eller andet tidspunkt. Dagen efter dagen derpå, det er der, man er glad igen. Du fik den her fra Thomas Helmi. Klokken er baseret i 15. Det er onsdag eftermiddag. Solen den skinner i hvert fald lige her, hvor jeg er. Men rygterne siger, at der skulle være lidt regn på vejen over landet. Hvis du da ikke allerede er blevet ramt af det, så prøv at se det fra den nye side. Naturen er glad og alle de der ting. Og sæt dig ind for at lytte til noget Radio 100. Det er bare mit fuldstændig ikke særlig subjektiv forslag. Jeg hedder Elias Elliot, er med dig frem til klokken. Den bliver 14 for at få dig godt igennem den her eftermiddag. Og i denne her time, der starter jeg min Danmarks quiz. Jeg har tre spørgsmål om Danmark, hvor du måske også kan blive lidt klogere på vores allesammens land. Jeg starter den om cirka 10 minutter. Inden da, så er Nick & Jay klar til dig. Novembervej efter Malte Ebert. Og det der er med livet. God eftermiddag.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick & Jay, novembervej. Du behøver sikkert nogen steder. Du kan blive lige her, især hvis du vil blive lidt klogere på vores land og samtidig lige træne de små grå lidt. Jeg er nemlig klar med min daglige sommerquiz i de næste par uger her på Radio 100 i eftermiddagen, hvor jeg kommer med forskellige spørgsmål omkring Danmark. Det er lige fra geografi, kultur og historie. Mange, mange, mange forskellige ting. Og jeg tror, at du kan blive lidt overrasket undervejs. Vi går i luften med den lige om lidt efter på Slaget 12.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

En tur til Aarhus. Det bliver ikke meget mere dansk end vores 100% danske sommer i den her julemåned, hvor vi kun spiller dansksproget musik 24-7. Og det betyder også, at jeg fra i dag sætter gang i eftermiddags sommerquizzen. Jeg har tre forskellige spørgsmål, der alle omhandler Danmark i en eller anden udstrækning. Der er tre svarmuligheder. Du kan sidde, hvor end du måtte være lige nu, og gætte med. Og så kommer jeg med det rigtige svar efter et stykke musik, og så fuldt op af et nyt spørgsmål. Der er altså tre i alt. Men lad os kaste os direkte ud i det, skal vi se, hvor meget du egentlig kender til vores land. Og prøv at lade være, det er op til dig selvfølgelig, men prøv at lade være med at google eller ChatGPT svaret. Bare tænk over det, og så får du svaret, det lover jeg, lige på den anden side af pakken, som kommer lige straks. Men det første spørgsmål i dag i vores, eller i min lille sommerquiz, lyder: hvilken dansk ø får i gennemsnit flest solskinstimer om året? Er det Lolland? Er det Bornholm? Eller er det Fanø? Altså, hvilken dansk ø får i gennemsnit flest solskinstimer om året? Er det Lolland, er det Bornholm, eller er det Fanø? Jeg kommer med det rigtige svar lige efter Alpaka med Smelter under månen.

på månen. Til at gøre den her års eftermiddag lidt bedre, hvis du spørger mig. Jeg er i fuld gang med min Danmarks sommerquiz her på Radio 100. Jeg stillede lige før spørgsmålet. Hvilken dansk ø får i gennemsnit flest solskinstimer om året? Er det Lolland, Bornholm eller Fanø? Du har muligvis gættet det rigtigt. Der er jo en grund til, at den bliver kaldt for solskinsøen. Det rigtige svar, det er Bornholm. Fordi den ligger længere mod østen resten af Danmark, og har ofte sådan lidt tørre og mere solrig klima, og derfor så topper Bornholm år efter år statistikken over solskinstimer, og nogle år får øen flere hundrede timer mere sol, end I gør i Vestjylland. Så hvis man savner sol og vil gerne have lidt mere af det, så er det måske Bornholm, man skal kigge efter. Godt, det var det første spørgsmål ud af tre i denne dags udgave af sommerquizen. Her kommer spørgsmål nummer to, og så får du det rigtige svar efter Love Shop lige om lidt. Vi skal over i filmens verden. Hvilken dansk film vandt som den første nogensinde en Oscar for bedste internationale film, dengang kaldet bedste udenlandske film? Var det Pelle Erobreren? Var det Babettes Gæstebud? Eller var det Ordet? Altså, hvilken dansk film vandt som den første en Oscar for bedste udenlandske film? Var det Pelle Erobreren, Babettes Gæstebud eller Ordet? Du får det rigtige svar efter den her vidunderlige fra Love Shop. Love goes on forever.

Et af de bedste danske albums, der nogensinde er lavet, spørger mig. Love Shops Go tilbage fra 97, hvorfra vi fik den her vidunderlige Love Goes On Forever. Jeg er i fuld gang med min eftermiddags sommerquiz her på Radio 100. Det handler kun om Danmark. Det er også kun den danske musik, vi spiller hele juli måned. Spørgsmålet, du fik lige en Love Shop, lød: hvilken dansk film vandt som den første en Oscar for bedste internationale film? Var det Pelle Erobreren? Var det Babettes Gæstebud? Eller var det Ordet? Svaret er Babettes Gæstebud. Den vandt en Oscar i 1988 og satte for alvor dansk film på verdenskortet, men det vilde er, at Danmark allerede året efter vandt igen, denne gang med Pelle Erobreren. Det var altså to Oscar-statuetter på to år. Det er stadigvæk en af de stærkeste perioder og præstationer i dansk filmhistorie. Godt, er du klar til det sidste spørgsmål i dagens Danmarks quiz? Quiz hedder det. Det er ganske enkelt. Hvad er ældst? Er det Tivoli i København? Er det Dyrehavsparken eller Legoland i Billund? Hvilken af de tre forlystelsesparker er ældst, altså Tivoli i København, Dyrehavsparken eller Legoland i Billund? Nu får du noget tid til at overveje dit svar, og så kommer jeg med det rigtige svar efter en tur rundt om Nephew. Du får dem her på Radio 100 den onsdag med Mexico.

0: Nephew Mexico ligger i Spanien, her hvor jeg er kommet til det sidste spørgsmål i min daglige Danmarks quiz her eftermiddag på Radio 100. Jeg spurgte lige før, hvilken af de tre forlystelsesparker er ældst. Tivoli, Dyrehavsparken eller Legoland i Billund? Svaret er Dyrehavsparken. Den går helt tilbage til 1583, altså 1583 regnes som verdens ældste stadig eksisterende forlystelsespark. Se, det vidste jeg faktisk ikke engang. Altså, det vidste jeg godt, men ikke indtil jeg researcher på det her. Den opstod omkring en kilde, som man mente havde helbredende kræfter. Så først så kom gøjlerne, så båderne og mange år senere rutsjebanerne. Tivoli er også historisk, men den åbnede først i 1843. Og er der en legendarisk helbredende kilde der? Nej, det er der ikke. Men jeg tror også i dag, at den helbredende kilde på bakken nok skiftet ud med en masse helbredende fadelse. Jeg har endnu mere quiz til dig i morgen i eftermiddagen. Lige om lidt, der har Lis Sørensen klar til dig med mine øjne, de skal se.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Nå, så var vi ellers ved at være forbi den der hedebølge, og måske også lige det sådan virkelig varme sommervejr, der rammer midten af de 20 grader. Fordi i løbet af den næste uge, du er måske allerede blevet klar over det, hvis vejret har ramt dig der, hvor du måtte være nu, så falder temperaturen lidt og minder måske lidt mere om den ganske almindelige gennemsnitlige danske sommer. Der kommer lidt regnbyer, temperaturerne falder, og måske sniger det sig lige over 20 grader. Det er jo også fint nok, og så kommer der også lidt hård vind. Hvor længe skal man så vente på lidt mere sommerligt vejr? Jo, du skal cirka igennem en uges tid med det her måske lidt mere efterårsagtigt vejr, men så skulle sommeren også i hvert fald gode muligheder ifølge DMI, for at sommeren begynder at kigge frem igen, og det vil jeg personligt glæde mig til. Diverse kunstnere er klar til dig med Hvor små vi er. Hvis du kan huske den får du lige efter Thor Farlow sammen med Noah Carter på denne her Alt det.

0: Det er ikke sidste gang, der sker noget, du ikke kan kontrollere. Noget, du ikke kan styre. Hvad du gør?
1: Altså, sjældent har et spørgsmål, der tror jeg nok skulle virke sådan lidt opbakkende, opmuntrende, lidt motiverende, lyt så truende. Jeg er lidt nervøs for at få et par på hovedet nu. For små vi er, Fido her, hvor vi kører dansk sommer på Radio 100. Det gælder også Dodo and the Dodo, som er klar til at sømand af verden lige om lidt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Home-tex.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.
16: .dk. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
23: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: koncerten. Dodo and the Dodos fik os op mod de 16. denne onsdag. Du er tunet ind på Radio 100, vi er fuldt gang med 100% dansk sommer. Det betyder, at Pil, som også i dag, åbner orange scene på Roskilde Festival, er klar med Dronning af Månen. Det er efter en vejrudsigt, og her et kort nyhedsoverblik.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af den nationale vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn sammenlignet med året før, skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Ifølge Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på SSI, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet, fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravid igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Flere og flere unge står uden uddannelse efter gymnasiet. På landsplan er det nu over 10% af studenterne, der er under 30 år, der hverken er færdige eller er i gang med en uddannelse 5 år efter studentereksamen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 4 sjællandske kommuner er andelen helt op på 14%. Ifølge analytikere risikerer de unge et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og lavere indkomst. Knap 2 milliarder kroner, så stor er ordren, som et dansk konsortium har fået til at bygge 4 nye fartøjer til søværnet. Projektet skal skabe omkring 300 årsværker og bliver af værfterne kaldt et vigtigt skridt mod at genopbygge dansk kapacitet til at bygge skibe til forsvaret. Fartøjerne skal blandt andet bruges til havmiljøberedskab, overvågning og beskyttelse af kritisk infrastruktur, og de ventes klar fra 2028. Hedebølgen har givet ekstra travlhed hos samaritterne på Roskilde Festival. Flere festivalgæster end normalt har søgt hjælp i de første dage med behov for vand, sukker og nedkøling. Festivalen havde på forhånd oprustet med ekstra mandskaber og store vandtanke. Nu hvor temperaturen falder, ja, så forventer festivalen, at antallet af hede-relaterede henvendelser også gør det.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vi får altså nogen eller en del sol. Stedvis bliver det altså mere skyet, og der kan også komme byer flere steder. Byerne kan lokalt være kraftige med torden, og det kan også give lokale skybrud. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: dagen med Elias Elliot.
1: Og der i dag Roskilde Festival officielt starter, og det gør den blandt andet med Pil, der åbner orange scene, og det får hende også lige her.
0: 100% god musik. Radio 100.

Der i dag kl. 17.30 åbner Orange Scene for årets Roskilde Festival, fik du lige her med Dronning af Månen. Og med det her klokken baseret til 16, du lytter til Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg håber, du har en skøn onsdag. Jeg hedder Elias Elliot, er her en time endnu for lige at få dig igennem det sidste af eftermiddagen med 100% dansk musik. Vi kører 100% dansk sommer hele juli måned, hvor vi kun spiller dansk sproget musik. Og i den her time, der skal vi også rundt om dagens samlede overskrift og høre lidt fra ugens komiker Louise Brink. Nu tager vi lige en dansk træenighed, Benjamin Hav og Lucas Graham, på vej til dig. Det er Knacks også om lidt, men først Shaka Loveless og To mod Verden.

0: den her uge, der er ugens komiker på Radio 100, Louise Brink. Og lige om lidt, så kan du høre, hvordan hendes familie reagerede, da hun ligesom gik ud officielt og med at være stand-up-komiker. Og der var nogen i den ældre generation, der ikke helt forstod, hvad det egentlig var. Det er efter Omar sammen med Mumle og hele vejen lige straks.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
11: Hos Biltema.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
2: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Hele vejen fra Omar og Mumle, fik du det her på Radio 100, hvor ugens komiker er Louise Brink. Hun har gjort det rigtig, rigtig godt på den stand-up-scene i Danmark. Debuterede som 18-årig, og det betyder selvfølgelig også, at familien skulle indvies i hendes stand-up-karriere. Og det var ikke alle, der helt præcis forstod, hvad det egentlig var, hun rendte rundt og lavede.
1: Altså lige da jeg startede og sådan noget, så kan jeg da huske, at jeg nogle gange har været hjemme til sådan et eller andet familiefødselsdag eller et eller andet. Og det har så ikke været min far, det har været min farmor, som på den der måde kun et gammelt menneske, der bare ikke har noget filter længere, kan levere en information, ikke? Hvor at så har hun spurgt, nå Louise, hvordan går det med det der stand-up der, som jeg ikke engang er sikker på, de helt ved, altså, hvor jeg er sådan, det går meget godt, du ved, det er jeg så glad for. Ja, no. Jeg har altid tænkt, at du skulle være fysioterapeut. Altså, sådan noget, hvor man er sådan, tak, mor, det.
0: Du kan høre meget mere til Louise Brink i podcasten 100% komiker. God sommerunderholdning, hvis du spørger mig, og det gjorde du måske ikke, men det er det i hvert fald. Du kan finde podcasten, hvor du lytter til dine podcast, og også på vores Radio-app. Lige om lidt til dig er Radio klar til det her på Radio 100, lige efter City Boys med

Væk mig, fik du det her fra Radio på Radio 100, hvor vi er i fuld gang med 100% dansk sommer. Det betyder, at vi hele juli måned kun spiller dansksproget musik, både klassikerne og de helt nye. Nu skal vi være en af de nye i hvert fald, Ida Laubager og Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Spil ansvarligt. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

Mig og mig var det her fra Dieters Lieder, hvor vi kører 100% dansk sommer hele juli måned her på Radio 100. Og også lige nu, hvor klokken nærmer sig de 4:45, hvilket betyder, at jeg vil se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der har været i dag. Ja, det er begyndt at blive en anelse af gurketid, hvis du spørger mig. Men jeg har alligevel taget nogle af de store nyheder, blendet dem godt og grundigt sammen, således at jeg nu er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. En lækage har fået vand til at fosse ud i Københavns Lufthavn, fordi alle varer, der importeres uden for EU, fra i dag pålægges 12, eftersom at blæste, regn og køligere vejr på vej ind over landet, som følge af, at Europas største aktive vulkan Etna er i udbrud, fordi NATO placerer et nyt bataljonshovedkvarter i Haderslev.

0: du kan også kalde mig Romeo. Jeg hedder Lias Elliot, er på vej ud fra overladet studiet til... Okay, han er lidt mere Romeo end jeg er. Kasper Hjort er klar lige på den anden side af 17. Jeg sælger tilbage i morgen kl. 14. Bare ønsker en skøn onsdag. Pas godt på selv hinanden. Vi høres ved.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
22: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Uro og Mægtes, fordi du lige her med føles godt. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, og så er Kasper Hjort klar til dig lige på den anden side.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Hvis du handler tøj eller legetøj på udenlandske hjemmesider, så bliver det altså dyrere fra i dag. Nye toldregler betyder, at du nu skal betale told på alle varer fra lande uden for EU, uanset hvor lidt du køber. Tidligere skulle du først betale told, hvis du handlede for mere end 1120 kroner. Nu koster det 22 kroner per varepost, plus et transportørgebyr, skriver DR. Toldstyrelsen siger, at reglerne skal sikre mere retfærdig konkurrence for danske virksomheder. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er åbnet i dag, det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kroner per kvinde. Ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som skal forventes at gælde fra 1. september. Og for at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og kirkeministeriet skrevet. Forsvarsministeriet har bestilt 4 nye skibe til Søværnet for knap 2 milliarder kroner. Det fremgår af flere pressemeddelelser fra ministeriet og det danske konsortium. Fartøjerne skal erstatte ældre havmiljøskibe og for både civile og militære opgaver. Det er første gang siden 2016, at nye fartøjer til Søværnet skal bygges på danske værfter. Ifølge Carl Erik Christensen, der er topdirektør i Hvide Sande Shipyard, er bestillingen afgørende for at fastholde og udvikle kompetencer her i Danmark. Produktionen af det første skib gik i gang i juni, og fartøjerne forventes at blive leveret mellem 2028 og 2030. Flere unge står uden uddannelse efter gymnasiet. På landsplan er det nu over 10% af studenterne, der er under 30 år, der hverken er færdige eller er i gang med en uddannelse 5 år efter studentereksamen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 4 sjællandske kommuner. Andelen helt op på 14%. Ifølge analytikerne risikerer de unge et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og lavere indkomst.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vi får altså nogle eller en del sol. Stedvis bliver det altså mere skyet, og der kan også komme byer flere steder. Byerne kan lokalt være kraftige med torden, og det kan også give lokale skybrud. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Og det er oven i købet 100% dansk musik. Danske artister, der synger på dansk hele døgnet rundt. Her fra Boren G og Nick og Jay.
0: 100% god musik. Radio 100.

eftermiddag, hvor jeg har overtaget tøjlerne fra Elias, og i de næste 3 timer vil spille en masse god musik for dig. Og så er det jo altså særligt på Radio 100 her i løbet af juli, 100% dansk sommer. Og det vil altså sige, at vi har ryddet hele sendeplanen. Vi har fyldt den op med en masse danske sange, altså danske artister, der oven i købet synger på dansk. Bare lige for at fejre vores lille musikalske andedam her i løbet af sommeren, ikke? Om et øjeblik, Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Johnny Deluxe er også på vej, men først 1-2 og den bedste tid.

0: Fra og med i dag, der er vi gået i gang med 100% dansk sommer her på Radio 100 hele døgnet rundt. Danske artister, som synger på dansk. Og det er et format, jeg allerede i den nærmeste fremtid kommer til at udfordre lidt. Dels fordi vi senere i den her time skal dykke ned i musikhistorien, se nærmere på, hvad der egentlig er sket af sådan musikhistoriske begivenheder den 1. juli. Og der kommer vi ikke kun til at høre dansk musik, det tør jeg godt at sige. Og så er der også Johnny Deluxe og Anna Nordell i playlisten lige om et øjeblik. Og hun er svensker, så på den måde så er vi kommet skidt for start, men resten af døgnet 100% dansk sommer her på Radio 100. I øvrigt i en uge, hvor at ugens komiker er Louise Brink. I mandags der besøgte hun morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon og talte om, at hun er sådan en rigtig girls dinner girl. Prøv lige at lytte med her.
1: Det, jeg er interesseret i at høre, det er især, hvilken ferietype du er. Altså den optimale ferie for Louise Brink. Mm. Hvordan vil den se ud?
2: Jeg vil sige, at vin er et gennemgående scene, når du kan lege. Den går igen. Jamen, jeg kan jo godt lide noget med noget god mad, ikke? Jeg er jo sådan en girl dinner girl, ikke? Så du ved, jeg er sådan noget med noget nippe, og noget med noget, du ved, det er sjovt, jeg bare begynder at snakke om mad.
3: Jamen, det er også mærkeligt, altså girl dinner, det troede jeg, at du siger god mad, og siger du girl dinner.
2: Nej, stop, det vil jeg slet ikke diskutere. Det kan jeg mærke, det kan slet ikke gå ind i med dig, som der ikke forstår det.
4: Du er en mand, Simon, du fatter det ikke.
1: Sæt dig ned, Simon.
2: Ja, spis en pizza, er det ikke det, I gør, eller hvad?
4: Det er det faktisk. Simon spiste en pizza i går.
2: Ja, det gjorde min kæreste også, I know.

0: strålende bevis på, at Danmark og Sverige godt kan samarbejde. Her er Johnny Deluxe sammen med Anna Nordell og Drømmer Jeg på Radio 100 lige om et øjeblik. Kan du synge med på denne her? Danser med drengen er på vej. Det samme det gælder for Medina, og så skal vi også tage et stort stykke ned i den musikhistoriske pool og se nærmere på datoen i dag, den 1. juli. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vajana!
8: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Onsdag eftermiddag på Radio 100. Vi er i fuld gang med vores 100% danske sommer. Vi spiller dansk musik, sunget på dansk af danske artister, og det gør vi hele døgnet rundt. Lige om et øjeblik fra Rasmus Sebak og Ankerstjerne, back to back, er også i playlisten. Men lige nu, der skal vi lige tage en lille afstikker fra det danske musik, for vi skal dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen i dag, den 1. juli, og egentlig lige se på, hvad der er sket på den her dag, sådan ren musikhistorisk. Og vi starter med hende her. Selvfølgelig Missy Elliott, som er fødselsdag i dag, og er født i Virginia i USA den 1. juli tilbage i 71. Hun er en af hiphoppens største pionerer, både som rapper og producer, og blev den første kvindelige rapper nogensinde, som blev optaget i Rock'n'Roll's Hall of Fame. Hun har i øvrigt vundet 4 Grammy Awards ud af 22 nomineringer, og er den eneste kvindelige rapper nogensinde med 6 studiealbums i træk, som alle sammen er gået platin. Meget sejt, så stort tillykke med fødselsdagen til Missy Elliott. Så rykker vi frem til året 2007. Det skal blandt andre handle om ham her. For i anledningen af 10-årsdagen for prinsess Dianas død, ja, der bliver der afholdt en stor minikoncert på det nybyggede Wembley Stadium i London. Og blandt de optrædende, der er prinsessens venner, Elton John, Duran Duran, Nelly Furtado, Tom Jones og Kanye West. Og ud over 10-årsdagen for det her tragiske, tragiske uheld, ja, så var koncerten altså også for at fejre det, som ville have været prinsess Dianas 46. fødselsdag. Den her dato tilbage i 2007. Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2009. Det skal handle om ham her. For ugen efter Michael Jacksons død, han døde den 25. juni, ja, der dominerer han hitlisten over de mest solgte albums i USA. Opsamlingsalbummet Number Ones indtager førstepladsen, efterfulgt af The Essential, Michael Jackson på andenpladsen, Thriller ligger nummer 3, Off the Wall ligger nummer 4, The Jackson 5's Ultimate Collection ligger nummer 5, og derefter så følger Bad, Dangerous og yderligere 3 opsamlingsalbums som nummer 8, 9 og 10. Og alene i den uge, der blev der solgt over 400.000 eksemplarer af Michael Jacksons soloalbums. Til sammenligning så blev der ugen før hans død solgt omkring 10.000 eksemplarer.

Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: elsker som dig, fik du. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er denne her klar til dig. Eller måske er det her mere noget for dig. Danser med piger og tøsedrengene, det er de næste to sange i playlisten. Så nallerne væk fra radioen. Bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Det gør jo mit arbejde som radiovært en hel del lettere, at man kalder bandet og sangen det samme. Her fik du altså Danser med Piger onsdag eftermiddag på Radio 100. Der er også nogen, der siger onsdag aften på det her tidspunkt. Men uanset hvad, vippedag. Og hvis du er en af dem, der er på arbejde i den her uge, der er mange, der allerede er smuttet på ferie, men så er det jo rart nok at vide, at nu er vi sådan stille og roligt vippet over mod weekenden. Så flueben ved mandag, tirsdag og onsdag. Og hvis du til gengæld sidder på ferien og tænker, uha, det giver sådan lidt stresssved at tænke på, at halvdelen af den første uge allerede er gået. Så tag det roligt, tag det roligt. Der er stadigvæk masser af tid tilbage til afslapning og sommerferie. Jeg håber jo, at det er en rigtig dejlig en, du er i gang med. I øvrigt, jeg ved ikke, om du har læst det, men Nestlé har simpelthen valgt at ændre på opskriften på deres chokoladebar KitKat i det meste af Europa. Det kommer til at gælde fra september 2027. Det er Bloomberg, der fortæller det her. Altså, ifølge producenten, så bliver chokoladebaren sprødere, og så får den et strejf af hasselnød, når man kommer til at ændre på opskriften her. Og det gør man alle mulige steder, bortset lige fra i Storbritannien, hvor at, den nuværende opskrift ifølge Nestlé allerede er perfekt til briternes smag. Jeg føler ikke, at jeg er blevet spurgt. Jeg er ret vild med KitKat. Er der blevet lavet sådan en markedsundersøgelse i Danmark? Det må man næsten gå ud fra, men de har ikke lige været forbi mig i hvert fald. Men du kunne jo gøre det, at du køber en KitKat nu, og så efter september 2027, så kan du smagsteste, om din smagsløg lige fanger forskellen.

0: præsentation, så lad os spare kræfterne, og i stedet for så kan jeg præsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Vi er i dag gået i gang med 100% dansk sommer her på Radio 100. Det vil sige, hele døgnet rundt, der spiller vi dansk musik, som også er sunget på dansk. Og lige om et øjeblik er den her i playlisten. Dodo and the Dodos venter rundt om hjørnet. Det samme det gælder for Hjalmar og Nephew. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear.
0: Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Det bliver fra i dag dyrere at handle på webshops uden for EU. Nye tolregler betyder, at du nu skal betale told også på de små køb, som tidligere gik fri. Der bliver opkrævet et fast beløb per varepost, og oveni kan komme transportørens gebyr, det skriver DR. Reglerne skal skabe mere fair konkurrence for virksomhederne i EU og sikre, at importerede varer lever op til EU's krav. Sommerens studenterkørsler er ved at være slut, men ikke alle studentervogne har haft styr på sikkerheden. I Midt- og Vestjylland levede hver femte kontrolleret vogn ikke op til reglerne, det skriver Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse. Tre af køretøjerne fik forbud mod at køre videre på stedet. Til gengæld så ser det altså bedre ud i Nordjylland. Her bliver der i weekenden kun fundet få fejl, som hurtigt blev løst, det skriver Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Forsvarsministeriet har bestilt 4 nye skibe til Søværnet for knap 2 milliarder kroner. Det fremgår af flere pressemeddelelser fra ministeriet og det danske konsortium. Fartøjerne skal erstatte ældre havmiljøskibe og for både civile og militære opgaver. Det er første gang siden 2016, at nye fartøjer til Søværnet skal bygges på danske værfter. Ifølge Carl Erik Christensen, der er topdirektør i Hvide Sande Shipyard, er bestillingen afgørende for at fastholde og udvikle kompetencer her i Danmark. Produktionen af det første skib gik i gang i juni, og fartøjerne forventes at blive leveret mellem 2028 og 30. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense, og det har altså fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven, og derfor varsler et lokalt borgernetværk en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Og det får nu kommunen til at sætte alt ind for at bekæmpe den, det skriver Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl på Facebook. Kommunen har allerede 2 virksomheder i gang med at fjerne ræder, og nu er en tredje også hyret ind. Derudover har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabeck Madsen bedt sit ministerie om at samle relevante myndigheder, det skriver BT.
1: Radio 100 med vejret.
0: I aften fortsat sol, og især i de sydlige egne, der får vi altså også byer. I nat tørt vejr, og efterhånden skyde i den vestlige del af landet, og temperaturerne vil være mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot, og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
2: Og det er 100% dansk sommer hele juli måned, altså danske artister, der synger på dansk, og det giver mulighed for lidt familieforhold.
1: 100% god musik. Radio 100.
2: Så kan man nemlig både have far og søn i playlisten. Og nu spiller jeg Hjalmar for dig. Så kan du nok regne ud, hvem der venter lige rundt om hjørnet.

bare med i dag, der er vi gået i gang med 100% dansk sommer her på radioen, og det betyder hele døgn rundt dansk musik, sunget af danske artister naturligvis, og altså også på dansk. Og her fik du altså Hjalmar, Kom Sommer. Det var ikke længe før, vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er en sand fact. Og spørgsmålet er så, hvilken det er. Mit navn er Kasper Øvrigt. Tak fordi du har fået tændt for radioen. Jeg nævnte jo også for et øjeblik siden, at Hjalmars far, Kim Larsen, er på vej midt om natten. Det er den næste sang i playlisten, og så skal vi også lige tale om ugens komiker i denne uge, Louise Brink. Hun var i mandags på besøg i morgenshowet. Det skal vi høre en lille bid af. Men først, skru op for radioen, hvis det kan lade sig gøre der, hvor du er. Det her, det er Nephew. Igen og igen, og på Radio 100.

0: Kim Larsen, midt om natten. Du lytter til Radio 100. Vi er stationen, som her i juli måned spiller 100% dansk musik. Danske artister, der synger på dansk. Om et øjeblik, så er det Afaya Parker og Flue i et spind. Men først skal vi lige bruge et øjeblik på at tale om vores ugens komiker i denne uge. Hun hedder Louise Brink. Hun er blevet kaldt for stand-upens Tessa. Hun er med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Og i mandags, der besøgte hun også morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og der blev vi lidt klogere på Louise Brinks kæreste, som har et helt særligt forhold til fodbold.
1: Jeg har bare lagt mærke til, at du har en mandlig kæreste, Louise.
2: Ja, det har jeg.
1: Og jeg har også lært mig at fortælle, at han er vild med fodbold.
2: Meget, ja.
3: Altså bare lige for at forstå, at du går ikke op med fodbold. Hvor er han? Hvor meget går han op med
1: fodbold? Står han op om natten, for eksempel?
2: Han har en, ja, det gør han, og han har sit hold tatoveret på brystet. Så meget.
3: Okay.
1: Ja. Så går man op i det, kan man sige.
2: Han har et ar for noget romerlys, han engang har.
3: Ja. Var det hjemme i stuen, eller var det trods alt?
2: Altså, tjenesterien lyser, så var man sådan, stop nu med det der. Det må jeg faktisk sige, det var meget sejt, da han fortalte mig det. Der var sådan, okay, du var sådan lidt en... Altså, hvis du skal gøre det, så gør det ordentligt.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Louise Brink, som sagt med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Det nye afsnit, det ligger allerede ude nu, klar til sommerferien, så tag lige og lyt til 100% komiker, ikke? Ja.

0: Det danske fantomband, som nærmest kun har været i vores bevidsthed i 5 minutter, og lige om et øjeblik fylder parken i København. Ja, lidt sat på spidsen, ikke? Men i hvert fald, det er gået enormt stærkt for at pakke her flue i et spind på Radio 100. Lige om et øjeblik, aftens kunstigt eller korrekt quiz, og så ham her også på vej. Sander er næste levende billede i playlisten, og så er TV2. Og der går min klasselærer også klar til dig lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare
1: sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Det er ikke hver dag, den her klassiker, den ligger i playlisten. Det tør godt indrømme, men altså, vi er gået i gang med vores 100% danske sommer her på Radio 100 hele juli måned. Dansk musik af danske artister, som er sunget på dansk. Og her er altså Sander. Det burde ikke være sådan her. Jeg kan også afsløre, at Benjamin Hav og Rasmus Sebak er på vej i playlisten lige om et øjeblik. Og om 2 sekunder, så kan du også synge med på den her. TV2 er den næste, der ligger klar i playlisten, men inden da skal vi lige sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, jeg laver sammen med min ChatGPT. Jeg får 2 facts hver eneste aften. Den ene fact, den er rigtig nok. Den anden, den er falsk nok. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at regne frem, eller regne ud, hedder det, hvad der ligesom er været, ikke? Fact nummer 1 i aften lyder sådan her. Vi mennesker, vi undervurderer, hvor lang en samtale er, hvis vi har været i bevægelse imens. Præcis den samme samtale vil virke meget længere, hvis vi sidder stille imens. Fact nummer 2. Vi mennesker, vi har generelt svært ved at genkende velkendte sange, hvis bare de bliver afspillet i et lidt langsommere tempo end originalversionen. Jeg kan afsløre, at den her sang, den spiller jeg i originalversionen. Men spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Tænk over det. Svaret kommer lige her om 4 minutters tid. Han sagde,

Nå, nu er jeg spændt på, om du har fået overvejet, hvad der er kunstigt, så hvad der er korrekt. Det er i hvert fald blevet afgørelsens time, om man så må sige. Vi skal finde ud af, hvilken af de her to facts, som jeg har modtaget af min ChatGPT, der har rod i virkeligheden, og hvad der bare er noget værre løgn. Fact nummer et lyder sådan her. Vi mennesker, vi undervurderer, hvor lang en samtale er, hvis vi har været i bevægelse imens. Præcis den samme samtale vil virke meget længere, hvis vi sidder stille imens. Fact nummer to. Vi mennesker, vi har generelt svært ved at genkende velkendte sange, hvis bare de bliver afspillet i et lidt langsommere tempo end originalversionen. En fact er kunstig, en anden er korrekt. Jeg vil sige, at mit bud i aften er ret klart, at det er fact nummer et, som er den sande fact. Og det kender jeg fra mig selv. Altså, hvis man er ude og gå en god tur, hvis man hører en podcast eller har gang i en samtale, så er det som om, at man kan snakke meget længere, uden at det sådan føles langtrukket. Så jeg skriver her til min ChatGPT. Mit gæt er fact nummer et. Og det er også den rigtige fact. Der findes forskning i, hvordan vores opfattelse af tid påvirkes af fysisk aktivitet og kontekst, skriver ChatGPT. Når mennesker er i bevægelse, så oplever de ofte, at tiden går hurtigere, og at hændelser føles kortere bagefter. Og det hænger altså sammen med, at hjernen bruger færre stabile referencer til at måle tid, når kroppen er aktiv og skifter miljø undervejs. Fancy. Fact nummer to var til gengæld den kunstige. Der findes studier i musikgenkendelse og tempoændringer, men altså ikke et klart dokumenteret resultat, som viser, at vi ikke kan genkende langsommere versioner. Så hvis du også svarede rigtigt, godt gået.

0: Rasmus Walter. Onsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så skal vi spole tiden tilbage til 1989. Sanne Salmonsen og hendes album Sanne. Fordi derpå, der ligger der nemlig en sang, som er skrevet af Thomas Helmi. Det er der jo flere af dem, der er. Men som er skrevet i skyggen af deres sådan hemmelige og meget intense romance der tilbage i slutningen af 80'erne. Og du kan høre den lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem.

fra mit fødeår 1989 og albumet Sanne, som vel i virkeligheden er et af de bedste danske producerede albums i mange, mange år i hvert fald. Ikke? Altså, jeg ved godt, at det er sådan en diskussion, man kan have. Sådan en lørdag aften, hvor man måske har fået lidt for meget grillmad og lidt for meget rødvin, så kan man diskutere, hvad er ligesom det bedste album, der nogensinde er lavet. Men i hvert fald, hvis man skal lave en top 10-liste, så tror jeg, at Sanne sådan kandiderer til at komme med på listen i hvert fald. Ikke? I øvrigt, som sagt, flere sange på det her album, der er skrevet af Thomas Helmig, og også flere af sangene, som sådan ligger i skyggen af deres hemmelige og meget voldsomme romance. Det er i slutningen af 80'erne. Det har Sanne Salomonsen selv været ude at afsløre i sin biografi. Nå, nu skal det ikke handle mere om romance. Jo, måske i rettere romance for fodbold, fordi at i går, der fik vi jo sendt Norge videre til VM-slutrundens 8-delsfinaler. Vi måtte desværre vinke vel til Sverige, men nu ruller bolden jo altså igen. Der er fuld gang i kampen mellem England og Kongo. Senere i aften, så er det Belgien mod Senegal, og så i nat, klokken 2 i nat, værtsnationen USA, der skal spille mod Bosnien-Herzegovina. Så nu begynder det altså at spidse til. Nu begynder der at være de her knald- eller faldkampe, ikke? Og god fodboldkamp, hvis du skal følge med her i løbet af aftenen. Her, der er Mumle.

0: 100% dansk sommer her på Radio 100. Og i det, der ligger der sådan set bare, at vi hele døgnet rundt spiller dansk musik, altså danske artister, som synger på dansk. Her fik du Mumle fra Jylland til København, og lige om et øjeblik er den her på vej. Et musikalsk blast from the past. Christian Brøns ligger og venter i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
13: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Ingo. Det er en tankstation.
3: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
23: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
5: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: med Kasper Hjort.
1: Ja tak, det er lige præcis, hvad du gør. 2 timer er gået, men heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab, og vi skal høre masser af god musik sammen.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og det er jo altså, vel at mærke, 100% dansk musik hele juni måned. Der har vi ryddet playlisten og fyldt den med alt det bedste for den danske andedam. Og det vil sige, det danske artister, som synger på dansk hele døgnet rundt her på Radio 100. Bare lige for at kredse lidt om øregangene her i sommerperioden, ikke? Om et øjeblik, så er Burang G på vej. LOC ligger og venter i playlisten. Katinka har jeg også lige rundt om hjørnet, men først en sang, som nok ikke kræver nogen stor præstation, vel?

Jeg skal være helt ærlig at sige, jeg kan ikke huske præcis, hvilket redaktionsmøde for os, der er ansat her på Radio 100, hvor vi blev enige om at lave det her 100% danske sommer. Men det var i hvert fald en god beslutning. Og hvis ikke rigtig du ved, hvad det er, jeg taler om, så kan jeg fortælle, at fra 1. juli, altså i dag, og hele sommermåneden her igennem, ja, der har vi altså simpelthen dedikeret al musikken til dansksprogede sange af danske artister, altså 100% dansk sommer her på Radio 100. Og indtil klokken bliver 8, der er det mig, der sidder ved roret og sørger for musikken. Mit navn er Kasper. Jeg kan løfte sløret for, at både Malte Ebert, Svea S, Thomas Helmi, Medina, Rock Casino og alt muligt andet venter i playlisten lige om et øjeblik. Men først en sang, som du nok også godt kan synge med på. Burhan G, sammen med LOC og Karma på Radio 100.

0: Der er noget utrolig fint og meget passende over, at vi har ramt den 1. juli, at sommeren sådan for alvor er gået i gang for manges vedkommende, og så er der ovenikøbet også olietønder i playlisten her på Radio 100. Lis Sørensen, tæt på ækvator. Om et øjeblik så er Malte Ebert, Svea S., Thomas Helmi og Medina i playlisten. Fire store navne, og det er ovenikøbet bare på to forskellige sange. Og du kan høre dem, hvis du bare bliver her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Lidt af et musikalsk power couple. I øvrigt en fræk måde, han sagde Medina.
1: Godt det, ikke?
0: Jeg er sammen med Thomas Helmi og 100 dage på Radio 100. Der er både Rock Casino og god gamle Ralle i playlisten. Lige om et øjeblik først skal det handle om ugens komiker i denne her uge. Det er Louise Brink. Hun er med i vores 100% komiker-podcast. Den vil jeg anbefale dig til sommerferien. Den er god. En god lytning til poolkanten eller nede på stranden, ikke? Og de taler om alle mulige forskellige ting. De taler om stand-up-debut, de taler om fodbold, og så også om sådan lidt akavede dates. Prøv lige at lytte med her.
2: Jeg var engang sammen med en fyr, og så, og det, ja, så dagen efter, så kan jeg huske, så skriver han til mig inde på den der dating-app. Hej, har du lyst til at ses igen? Please.
1: Please.
2: Nå. Ej, der stod jeg af. Men det, der var med det, det var, at jeg nåede slet ikke at svare ham. Altså, fordi du ved, det er egentlig, it is what it is. Jeg grinte meget af det. Men du ved, it is what it is. Fordi at så har han, så kan jeg se, at han har simpelthen slettet beskederne, og han har slettet vores match. Så jeg kan ikke finde ham. Så jeg tror, at han har ligesom sendt den her besked med please. Har indset, hvor fucking pinligt det er. Eller sådan, hvor dårligt det er. Mm. Og så har han tænkt, bye-bye.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Louise Brink, med i vores 100% komiker-podcast, der får hun sig en meget ærlig snak med Elias Elliot. Måske du tror,

0: God gamle ralle, og så længe vi danser på Radio 100. Onsdag aften, vippedag, vi vipper over mod weekenden. Det er lækkert. Tak fordi du kom med selskab her på stationen. Mit navn er Kasper, er med dig indtil klokken nemlig 8, så en lille halv times tid endnu kan vi høre en masse god musik sammen. Om et øjeblik, så har jeg Ankerstjerne, i virkeligheden Rasmus Ekebaks bongkammerat med Natto i playlisten, og så er både Lars Hug, eller H-U-G, om man vil, og også Christoffer i playlisten. Så ja, som sagt, 100% dansk sommer, så bare bliv her hos mig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Sunweb's

0: 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider.

Ankerstjerne og Nattog her på Radio 100. Altså, jeg synes, der er masser af gode ting at sige om det her 100% dansk sommer, som vi er gået i gang med i dag. Altså, at vi dedikerer alt musikken til den danske musik her i juli måned. Det er danske artister, som synger på dansk. Det betyder altså også, at vi kommer sådan lidt rundt i krogene. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har siddet og præsenteret Ankerstjerne med Nattog i radioen. Det er i hvert fald mange år siden. Det er meget rart, at man sådan ligesom får nogle af de her sådan musikalske blasts from the past, ikke? Og mit navn er Kasper. Hver eneste aften mellem kl. 17 og kl. 20, der sidder jeg ganske modest alene her i Radio 100-studiet og spiller en masse musik for dig. Og det er dejligt, at du gør mig selskab. Også fordi, helt ærligt, altså når man sidder her og kigger ud,

Ud af den der lille rode, der er i studiet, så er det jo altså til et affolket kontorlandskab, der er slukket computerskærme, der er, altså hvis du kan forestille dig sådan kontormøbler, der bare står, eller kontorstole, der bare sådan står og kører rundt og rundt og rundt, fordi de er blevet efterladt i al hast tidligere i dag, da mine kollegaer, de holdt fyraften så. Så det kan godt være sådan en lille bitte smule ensomt, hvis ikke det er fordi, at du sidder ude på den anden side af højtaleren, så tak for det. Tak fordi du gør mig selskab, og jeg håber, du har en helt forrygende onsdag aften, og at jeg kan gøre den endnu bedre, lige om et øjeblik med Christoffer, ham med gitaren. Først en sang, som du helt sikkert kan synge med på. En klassiker. Her får Lars H.U.G.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg har stadigvæk ikke helt vendet mig til, at han synger på dansk. Ikke fordi det er dårligt. Det er faktisk rigtig godt for Christoffer. Helt ærligt, så virker han også, som om han er sådan en lidt irriterende, multitalenteret type. Ikke? Altså, det er som om, at alt, hvad han rører ved, det fungerer bare. Så kan han synge på engelsk, så kan han synge på dansk, så han også pisse sjov, og så kan han fylde Valbyparken med den største koncert nogensinde og alt muligt. Det er som om, alt, hvad han gør, det fungerer bare. Ikke? Og her fik du altså ham med gitaren på Radio 100. Det er fyraftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Nu vil jeg tjekke ud og sende dig videre i radiobølgerne med Noah. 1-2, Tobias Rahim og Shaka Loveless ligger og venter lige rundt om hjørnet, og så er jeg tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 5, så vi lyttes ved, og have en fortsat rigtig dejlig onsdag.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner. Eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Tag syd på og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
19: Husk at tage til Fleggaard.
18: Fleggaard.
14: lige over grænsen.
20: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, highscore eller jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
11: Tag syd på og spar i Flækgård. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgård, lige over grænsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
9: Home-tex.dk.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Book din afbudsrejse nu

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
23: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
12: Home-tex.dk. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
4: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

sind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

ting, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænk, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I biografen fra 9. juli.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
12: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
21: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Book din afbudsrejse.

0: A har vi alt til lavpris, og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
11: .dk. Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.